0: fjerde, presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Det venter skya, sørlig, lav og bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Ja, nå har vi fått inn et tilbud om å se et TV-program på nett her, og nå skal jeg prøve å finne ut om dette er noe som Lisa har tenkt å følge med på.
1: Jeg er litt skeptisk til TV-programmer på nett, altså.
0: Hva tenker du da, når jeg sier det? Det er så galt at det kan bare sendes på nett.
1: Ja, ikke sant? For eksempel. Ja, blir litt mistenksom da.
0: Ja, jeg kan fortelle deg at det er ganske mange som har meldt at de vil følge med på dette, for du må registrere deg for å se.
1: Oh, ja.
0: Ja. Ja. Og det er et sykehus i Kina som tilbyr direktesendingen som informasjon til legestudenter over hele verden.
1: Direktesending, sånn ifra operasjonsstuer da, eller?
0: Ja.
1: Ja, så koselig da.
0: Så nå kan du
1: og det kan alle gå inn og se.
0: Ja, du må bare registrere deg.
1: Ja.
0: Og hensikten her er jo da for å lære andre leger og studenter og så videre hvordan en da jobber på operasjonsbordet.
1: Ja.
0: Og dette her er da en ganske omfattende operasjon der to jentebarn skal skilles fra hverandre. De er siamesiske tvillinger.
1: Ja. Ja.
0: Så de henger sammen da i overkroppen, og de skal da skilles. Og dette skal sendes direkte på web-tv til denne kinesiske sykestua.
1: Snakk om reality-tv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så dette her Big Brother-greiene og sånt som har hørt tidligere, det er bare barnamat i forhold til hva som foregår i Kina altså. Det er ved et medisinsk sykehus i Shanghai i østlige Kina at de nå skal gjøre sendinger på web-tv altså.

0: I England så det et firma som tilbyr fotomodeller som caddies på golfbanen.
1: Ja, sånn at de som spiller golf kan ha noe fint å se på samtidig som de spiller golf.
0: Ja, ja. Og det da en tjeneste, sånn slags litt spesielt modellbyrå.
1: Men kan de egentlig bære på disse her tunge golfkøllene?
0: Ja, nei, de drar de vel litt til seg, og egentlig står de vel egentlig bare der og ser fine ut, ja, kan jeg tenke meg.
1: Mm.
0: Og det de tilbyr da, det jenter i ja, forskjellige varianter da, alle med... Så ser forlåt ut.
1: Kan du krysse så... på et skjema?
0: Ja.
1: Brunette, ja, ja. Store pupper, små pupper, store hofter, små hofter og sånn.
0: Ja, da du får se bilder, og så kan du krysse av hvem du har. Så er det hvem som er tilgjengelig, hvilke datoer og sånne ting. Så du kan velge ut, så kan du ha dine regulars, sånn at du kan ha faste liksom.
1: Ja.
0: Så dette her ble ganske populært. Du tar
1: liksom prostitusjon på et helt nytt nivå.
0: Ja, det blir en sånn litt spesiell eskortetjeneste, kan du si, ja. På golfbanen.
1: Mm.
0: Og i og med at det er mye guttagjenger sikkert, og mye forretningsfolk og sånne ting, så synes de sikkert det er kjekt. Da har jeg flotte jenter som drar på denne her golfkøllepåsen.
1: Flotte damer og fine baller, alltid en god kombinasjon.

0: Da det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det er jo nyheter det vi
0: forteller. Og så kommer det som er kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med meg, så her er det bare å følge med.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.

0: Og her er de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene er nå tapt etter sammenbruddet i flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok i beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder i Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt i første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok i går sitt tredje VM-gull på rulleski i Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv i arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov er så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Saken skal behandles i kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer i dag opp i 1 kroner og 72 øre. Snittprisen i dag er på hele 1 kroner og 59 øre. Samtidig er vannstanden i vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann i 40-årene fra Bømlo er tiltalt etter han kjørte bil i Sagvåg med hele 2,85 i promille. Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Dersom du bor i nærheten av et kaiområde, og du har en katt, så skal du ikke se bort ifra at den lusker ned på kaien. Lukten av fisk som kommer i havn må jo være relativt fristende for disse dyrene som veldig glad i den slags.
1: Ja, det tror jeg nok, men de ikke så veldig glad i sjøen, tror jeg.
0: Nei, de vil helst ikke bada.
1: Nei.
0: Det liker de ikke.
1: Det kan du trygt si. Jeg har et ganske bra kutt i hånden her etter jeg prøvde å dusje min katt.
0: Ja. Ja. Da blir de rimelig hysteriske.
1: Litt, ja.
0: Du bør ha på deg handsker.
1: Helst, og støvler, og i det hele tatt, ja, og regnfrakk.
0: Ja. Ja. For de gjør alt de kan for å komme seg ut derifra.
1: Absolutt, det er et syn altså.
0: Ja. Mm. Og så etterpå når de er liksom våte, så ser de ut som de er, ja, de ser syke ut.
1: De ser ut som de er i vridde filla, ser det ut som.
0: Ja, ja. Herligt. Mm. Her er det en katt som har likt seg nede på kajområdet, og den forsvant en dag, og de fant han ikke igjen, men så hadde han en sånn halsbånd med navnet på, og så videre.
1: Ja, det er lurt.
0: Og da var det plutselig en telefon som kom fra Spania.
1: Fra Spania?
0: Ja, og der fortalte de at de hadde funnet da katten.
1: Ja, da hadde han gått ombord i en båt, kanskje?
0: Den hadde gått ombord i en ferie, ja.
1: Ja.
0: Som gikk til Bilbao. Og der...
1: Tekket seg en sydentur.
0: Og der gikk han i land. Og ja. Der var det en kar som heter Gomez.
1: Gomez.
0: Yes, som, yes. Som fant den her katten og så det at han ikke hørte hjemme der. Så han så jo nummer og så videre, så han skjønte jo at noe hadde skjedd her. Så han ringte til familien i England, da, som måtte dra ned til Bilbao for å hente puskatten sin. Men,
1: gjorde de det også?
0: Ja, det gjorde de. Da tok de båten ned der for å hente katten sin. Ja, han hadde vært vekk noen dager, da, så de hadde jo lurt på hvor han var blitt av, selvfølgelig. Men så viser det seg også at strenge engelske regler for import av dyr gjør at katten nå må i karantene i et halvt år.
1: Nei!
0: Jo. Så de får ikke hjem igjen før om et halvt år.

0: snakket her for noen uker siden om en litt spesiell jobb som en søkte til folk i forhold til borte i Storbritannia. Det dreide seg om hekser, husker du det?
1: Ja, stemmer det.
0: Og det ble veldig populært. 2319 personer søkte på jobben som heks.
1: 2000 og noe?
0: 2319.
1: Ville være heks.
0: Ville være heks, ja.
1: Ja, men jeg skjønner jo det litt. Det høres jo veldig gøy ut.
0: Ja, vedkommende som da til slutt skulle få jobben ble fristet med en årslønn på 50 000 pund.
1: Ja.
0: Gått vel 500 000 kroner, en halv million i årslønn, for å være heks.
1: Det er jo, høres jo veldig, veldig bra ut.
0: Det er i Wookie Hole Caves i Wells i Somerset at de har lyst ut denne stillingen som er blitt populære i sommer, og de har fått mange søkere. Og nå har de valgt ut den rette som fremover nå skal lære turister som kommer til stedet mer om grottene, om heksakunst og trolldom.
1: Men er dette da en som faktisk tror at du er en hekso?
0: Nei, ikke nødvendigvis, men hun er sikkert veldig flink å snakke for seg, har sikkert veldig mye kunnskap om dette, og så ser det ut så hun klær seg i hvert fall i henhold til
1: yrkestitlen. Ja, så flott heksehatt og flotte klær og fine damer var det også.
0: Ja.
1: Så det hjelper sikkert på det også.
0: Det var sikkert ikke det.
1: En blonde heks faktisk, det var jo litt
0: normalt. Det var faktisk en blondina med noen svære, så det var sikkert på det.

0: flere presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Rundt om i verden så er det en del såkalte daredevils.
1: Daredevils, altså modige folk?
0: Ja, altså ja. De gjør vågestykker.
1: Mm-hmm.
0: Som for eksempel basehopping.
1: Ja.
0: Kan jo være noe sånt. Det kan være balansering på en lina, eller ja, sitte på kanten av en høy bygning uten noe sikring, eller... Altså sånne galne ting
1: ja.
0: Som en gjerne utfordrer skjebnen litt grann.
1: Nemlig
0: vågestykker. Og her er det en kar som har gjort et litt spesielt stunt, skriver The Mirror i dag. Han har også filmet stuntet sitt, lagt ut på YouTube, og allerede så har mer enn 300 000 personer da vært inne og sitt på dette klippet da, som tydeligvis er gjort for noen dager siden. Og dette stuntet, nå lurer du sikkert på hva dette her er for noe?
1: Ja, jeg kjenner jeg blir skikkelig nysgjerrig, for det går jo an å finne på så mye rart, så du ser.
0: Ja, ja. Det denne karen her har gjort, han har lagt seg på togskinnene og filmet når han selv ble kjørt over av toget.
1: Er det lov å vise på YouTube?
0: Ja, nei, altså,
1: hvordan gikk det?
0: Nei, du vet, togene er ganske høye unna,
1: ja.
0: Og så er det jo skinner som de står oppå.
1: Så han har logget i midten der
0: ja,
1: da?
0: Ja, så det han har gjort, han har lagt seg i midten. Så han ventet på toget, så har toget liksom kjørt over han da. Og så har han lagt kameraet litt lenger foran han, sånn at kameraet da filmer i den retningen toget kommer.
1: Oh,
0: for du ser mannen ligge imellom sporene og toget kommer.
1: Ja.
0: Og så kan du da på YouTube se når mannen på en måte blir kjørt over da, kan du si.

0: something I want to talk about.
1: Hvor bil?
2: Radio Haugaland.
3: Trafikkradio.
1: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.

0: Og så skal vi høre om en helt ny forretningsidé.
1: Oh, så kjekt.
0: Ja. Ja. Skulle du være arbeidsledige og være på jakt etter noe nytt å ta deg til, så er det en tysker som nå har en idé til deg. Han har tidligere jobbet med salg av forskjellige slag, og nå har han funnet ut at han skal legge den karrieren på hylla for å bli en, ja, en slags reiseagent.
1: Ja, men det er sikkert kjekt.
0: Ja, men,
1: men
0: reiseagent for teddybjørner.
1: Ok.
0: Jep, Teddy in Travel heter firmaet hans. Ja. Og de spesialiserer seg i å ta teddybjørnen med seg på ferie.
1: Er han helt i vater, denne mannen her?
0: Nei.
1: Nei! Altså, han, Kim, har han noen kunder?
0: Han har tidligere vært på lukka avdelingen på Post 5.
1: Ja, nemlig.
0: Jeg vet ikke om dette er i Tyskland, men Mr. Bomler har hatt psykiske problemer i årekka, og har nå begynt på en ny karriere.
1: Ja.
0: Men han, jo, han har fått en del kunder.
1: Det viser seg,
0: ja, ja, ja. Det viser seg at en del velstående...
1: Det finnes mange galne folk i Tyskland.
0: Ja, der finnes det mye rart, åpenbart. Og her er det sånn da at... altså, jeg ser for meg litt sånn bortskjemte unger eller sånt, så tenker jeg at, ja, men teddybjørnen min må jo få reise på ferie, liksom.
1: Ja.
0: Og det han gjør da, da tar han jo disse her teddybjørnene med seg på forskjellige kjente steder i verden.
1: Ja vel.
0: Og så setter han de opp sånn at du har liksom monumenter og litt sånt i bakgrunnen, så tar han bilder av de.
1: Ja.
0: Og gjerne legger ut på Facebook-profilene deres og sånne ting. Og så tar de med seg hjem igjen og leverer de tilbake igjen sammen med bildekolleksjonen som viser hvor dyrene har vært henne.
1: Og dette får han betalt for.
0: Dette får han betalt tusenvis av kroner for.
1: Så bra.
0: Så jeg har mistanke om at noen av kundene her kanskje er minst like galne som reisesjefen selv.
1: Ja.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person alvorlig skadet etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Yay! Hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: get out of it.
1: Hva for noen rart du har funnet frem til oss nå da, Eiren?
2: Det en litt unik vri på den ganske vanlige TV-aksjonen, du vet når de samler inn penger til en god sak.
1: Det jo en del av de her i Norge også, sånne store TV-aksjoner, TV-innsamlinger, og da det sånn at alle skal sitte hjemme og vente på at bøsserbærerne kommer, og så blir det telt opp etter hvert på TV, og så lager det masse søyler og grafer. Og...
2: Nemlig, og det kan bli litt kjedelig, egentlig.
1: Ja, det fryktelig langtrukt, det det.
2: Ja, så i Japan så fant de ut at de skulle fyre opp om givergleden litt. Så...
1: Ja, gjør det litt mer spennende, rett og slett.
2: Litt mer håndfaste bevis på at du har gitt penger.
1: Ja, og dette jo landet som har kommet med noen av de rareste gameshowene som finnes.
2: Ja.
1: Hvor folk absolutt byr på seg selv mer enn du kunne forvente og
2: egentlig ville se.
1: Ja, mer enn vi trenger å se faktisk.
2: Ja.
1: Men når dette landet da skal lage innsamlingsprogrammer på TV, så skjønner vi jo også at de er villige til å gå ganske langt.
2: Ja, så for å samle inn penger i kampen mot AIDS, så samler de også inn 10 av Japans mest hotte pornostjerner. Og de
1: skulle deles ut.
2: De skulle
1: leies ut.
2: Leies ut. Donerte du en viss sum over over 18 år, så fikk du den store glede av å gi 2 klem med hver hånd på hvert bryst.
1: Å ja. Du fikk lov å klemme litt på brystene til pornostjernene.
2: Yes, 2 klem.
1: Hvis du betalte for det.
2: Per hånd.
1: Ja, på TV også, eller?
2: På TV. Okay. Så det var bare, jeg tenker meg at givergleden sto i taket.
1: Jo, det noe en ting, men kanskje ikke du har så lyst til å gjøre det mens hele landet ser på, vet du?
2: Jeg vet ikke, jeg tror de virker ikke som de er særlig beskjedne der borte.
1: Nei, det er noe med det.

0: Fjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
5: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som vil ha fisk

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Det kan være skadelig for ungdom at skolen begynner for tidlig etter sommerferien. Ja, men er det ikke nok med 2,5 måneder ferie? Vanlige folk i arbeidslivet har gjerne ikke mer enn 4 uker.
1: Ja, nei, det er nå ikke det at han begynner så tidlig etter sommerferien, det er det at han begynner så tidlig om morgen, punktum.
0: Oh, ja, ok.
1: Så de har jo...
0: Er det sånn at det er flere B-mennesker blant oss nå enn før, kanskje?
1: Det skulle ikke forundre meg. Jeg mener jo at A-mennesker er liksom bizarre.
0: Skolene burde begynt i
1: 12 år? Ja, minst. Ja. Minst. Men de sier nå det at de har gjort forskning på sovemønstre til ungdommen, og ungdommen trenger jo mer søvn enn hva vi voksne gjør. Og de er også fulle i hormoner, og de er midt i veldig spennende tid i livet, så det er ikke så lett for dem å bare skru av hjernen klokka 10 om kvelden og legge seg. For alle sier jo det, åh, de sitter oppe hele natt og må bare gå og legge deg, og sånn, så sovner du. Men det er faktisk ikke så fysisk lett for dem. Og da er det jo det at de må oppføre fuglene fise opp på skolen og bruke hjernen i det hele tatt, og det kan vise seg til å være rett og slett skadelig for dem, og de får jo ikke så mye med seg.
0: Ja, de får underskudd av søvn og greier ikke å konsentrere seg, og det kan jo ikke være bra.
1: Det er ikke bra i det hele tatt, så det er jo litt stilig da at California, den første staten nå, skal prøve at ingen av skolene får lov til å starte før 8:30.
0: Åja.
1: For å gi
0: de en... Har de utsatt en times tid?
1: Ja, for å gi de en ekstra times søvn.
0: Ja, så blir da er de vel gjerne en time lengre på skolen nå da?
1: Det kommer an på. Jeg tror egentlig resultatene er jo mye det samme. Om du sitter og halvsover den første timen og ikke får med deg noen ting, eller om du er våken og faktisk får med deg alt resten av dagen.
0: Ja, det er noe med det altså.
1: Hvis
0: folk er trøtte og slitne, så er det vanskelig å konsentrere seg. Det sier seg ikke.
1: Ja, sant. Ja. Og da er de jo bortkastet, egentlig. Og
0: det er ikke litt så vær der.
1: Nope. Da er det bedre at de får ligge og snakke litt.
0: Jeg tror fraværet hadde blitt lavere dersom man hadde begynt litt senere.
1: Uten tvil. Og klart det vi er interessert i er jo å få gode karakterer og mange som går ferdig på skolen, så det skal bli spennende å se resultatene.
0: Så i fremtiden så begynner ungdom på skolen 10:00 for eksempel.
1: Det hadde vært fint.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert. Og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen,
0: ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Det er da mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltvedt der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige, Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firfelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg har. Altså,
0: speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen nye bom pakke for å finansiere denne firefelts motorveien over eiendommen til Anna Alf, og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltvedt.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan nå til nød brukes den også, den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammel vei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enklest, selvsagt.
0: Men det, enkle løsninger, det...
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe som de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio siden på Ekerønne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja.
1: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene nå tapt etter sammenbruddet i flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok i beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder i Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt i første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok i går sitt tredje VM-gull på rulleski i Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv i arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Saken skal behandles i kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer i dag opp i 1,72 kr. Snittprisen i dag på hele 1,59 kr. Samtidig vannstanden i vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann i 40-årene fra Bømlo tiltalt etter han kjørte bil i Sagvåg med hele 2,85 i promille. Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Radio.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
6: Mala på, mala på! Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på!

0: Til stadighet så hører vi om nye idrettsgrener, eller det vil si idrettsgrener jeg i hvert fall ikke visste at eksisterte.
1: Ja, etter nakenaking så er det vel lite så overrasker meg lenger.
0: Nei, det er virkelig mye rart der ute. Og nå i Australia så arrangeres det landsmesterskap i terningkokket.
1: Ja, det hørtes jo fryktelig engasjerende ut.
0: Men... Ja, i stedet for at disse her kulene er runde, sånn at de triller, så de firkanter.
1: Det gir en ekstra utfordring.
0: Det gjør det litt vanskeligere.
1: Ja, det er bare til å legge seg i hardtrening.
0: Ja, der er også nå under planlegging bueskyting for blinde.
1: Ok, bare der må du være obs på hvor du står.
0: Ja, dette her er teknologibasert, så du bruker noen lyder for å sikte.
1: Nei, det hørtes jo faktisk litt spennende ut.
0: Ja, det vet jeg, det er en eller annen lyd og noen greier. Så de bruker noen ny teknologi der for at blinde skal være i stand til å skyte med pil og bue. Det er jo helt fantastisk.
1: Mm.
0: Det siste som vi hører om nå, det er dvergbodybuilding.
1: Det stiller jo mange interessante spørsmål.
0: Ja.
1: Hva går dette da ut på? Er det så enkelt som det høres ut som?
0: Det er faktisk det. Det er bodybuilding for dverger.
1: Ja, hvorfor ikke egentlig?
0: Ja, så nå er det arrangert verdensmesterskap i dvergbodybuilding.
1: Ja, var sikkert interessant.
0: Ja, ikke akkurat det man kaller for breddeidrett, kanskje?

0: leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person alvorlig skadet etter en UTV-ulykke I Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert I ulykken ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane I kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Revolt.

0: Det er ikke bare om dagen for bankvesenet. Det jo mye forsøk på hacking, og så det nye IT-løsninger hele tiden som skal innføres. Og så det noen problemer med teknikk og mobilapper som skal lages, og nye regler, EU-regler og GDPR, og jeg vet ikke, det er mye rart som skjer underveis. Og for deg som er kunde, så kan du da oppleve en del driftsforstyrrelser, og det har det vært en del meldinger om de siste månedene. Jeg vet ikke, har det rammet deg på noen måte?
1: Nei, i grunnen ikke.
0: Du føler det har fungert relativt greit?
1: Ja, driftsforstyrrelser, nei, ikke i forhold til det du nevner der.
0: Ja, altså banker kan for eksempel være utilgjengelige i perioder, eller innlogging og virker ikke, eller ja, den slags ting. Det skjer jo fra tid til annen, og i senere tid så har det også vært problemer for eksempel på apotekene, at IT-systemene har vært nede, at folk ikke får bruke reseptene sine og hente medisinene sine. Og, så du kan si at alt dette med IT i dag, det blir bare mer og mer komplisert, og skulle nesten trodde at med utviklingen så ble en flinkere og fant bedre løsninger liksom, for at det ble mer stabilt, at den hadde redundante løsninger, så hvis en ting gikk feil så var noe annet som tok over, altså at den klarte å finne ut av det på den måten. Men det ser faktisk ut som det bare blir vanskeligere og vanskeligere, og Digitaldirektoratet hadde jo også hackerangrep over lengre tid i Norge. Som er under angrep fra cyberkriminelle og fra fientlige stater og jeg vet ikke hva, rundt omkring i verden, konstant, og det skaper noen utfordringer.
1: Jeg sitter stille i båten, jeg går bare og gjør det jeg får beskjed om, så ja. jeg kan ikke gjøre noe med noen ting.
0: Nei, det er godt det. Et problem denne uka er for eksempel at en del bankkunder kan se feil saldo på kontoen sin.
1: Okay.
0: Det er rett og slett en gremlin og to i IT-systemet til bankene. Som gjør at du rett og slett ser feil saldo. Men hvis du logger deg på nettbanken din, og det plutselig står der at du har liksom 12-15 millioner ekstra, hva gjør du da?
1: Det har jo skjedd det at det var det å kjøre inn helt vanlig ansatt, nesten en ny ansatt, 18-19-åring eller hva for noe, som plutselig fikk millioner inn på konto.
0: Da, det hadde lagt til en null og to. Det er ofte sant, når du skal legge det inn i banken, så er det komma 0-0. Men så har han da, i stedet for komma 0-0, så har han ikke trykt skikkelig på komma-knappen, så når han har trykt 0-0 da, så har du liksom overført et millionbeløp i stedet for eksempel 50 000, ikke sant?
1: Ja, men du er vel rettslig, du er vel ansvarlig for å tenke der at det...
0: Ja da, du er det.
1: Du får ikke den lønnen som nybegynner.
0: Nei, du får ikke beholde de pengene, for å si sånn.
1: Nei, du får ikke beholde de pengene der.
0: Nei.
1: Så, men det er sånne finurlige ting, og teknologien er av og til...
0: Den er ikke feilfri.
1: Nei,
0: altså, der skjer altså så mye rart i cyberspace om dagen.
1: Ja.
0: Det er ikke godt å følge med, og så er det hele tiden nye både sikkerhetsregler og forskjellige typer... regler som blir innført i forbindelse med krav fra EU, fra den norske stat, fra IT-gigantene selv i Norge, men også internasjonalt. Sånn at du bruker jo telefoner som er amerikansk styrte, ikke sant? Altså om du har Android eller Apple, ikke sant? Det er jo amerikanske IT-selskaper.
1: Ja.
0: Og hvis det er reguleringer i USA, så kan det også påvirke hvordan du kan bruke mobiltelefonen i Norge.
1: Mm.
0: Så de innfører en del ting, og det går sjeldent mer enn en måned og to mellom hver gang det er en eller annen form for endring. Alle apper skal for eksempel oppdateres nå til noe nytt som går på Android. Så hvis du har liksom brukt masse penger på å utvikle en app, så må du bruke ytterligere noen titals tusen kroner, sant, for å gjøre noen endringer for å tilpasse deg et nytt regelverk i USA. Så det er noe som skjer hele tiden, og det er kostbart å drive på med. For alle som holder på med dette, og du får en del driftsforstyrrelser som kunde, da, både av banker og andre typer betalingstjenester.
1: Ja.
0: Vipps har jo kanskje vært den mest ustabile, der har det vært veldig mye problemer.
1: Ja, det merker jeg at det er et eller annet som skjer når jeg skal sende Vippsa til en organisasjon, altså jeg skal kjøpe en pølse i brød på en eller annen fotballbane, så får jeg ikke det alltid til å funke, men når jeg sender til en privatperson så går det alltid bra.
0: Ja.
1: Det er noe der.
0: Ja, altså privat så ser Vipps ut til fungerer, men det er mye driftsforstyrrelser altså, det er veldig, veldig ustabilt. Så jeg vil jo si at for bedrifter så bør du prøve å klare deg uten Vipps. Det er for ustabilt, de har en lang vei å gå for at det skal være en god måte å ta betalt for profesjonelle på en måte bedrifter.
1: Ja.
0: Så bedrifter bør holde seg langt vekk fra Vipps, i hvert fall min anbefaling. Da må du bruke vanlige kortbetaling.
1: Ja, det går jo skoje.
0: noen betalingsterminaler og sånt.
1: Ja.
0: Og det, du har jo så mye flotte løsninger i dag. Du har jo om du ikke du ja, du har disse tap kan legge kortene dine inn og du kan bruke Apple Pay og Android Pay og alt. Og det er liksom bondsolid, det funker liksom. Mm. Det der Vipps-greiene det mer ustabilt igjen. Så hold deg vekk fra Vipps i hvert fall min anbefaling.
1: Einar, hvis du skal kjøpe en pølse i brød, så er det jo greit.
0: Ja. Stabile banker, hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene nå tapt etter sammenbruddet i flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok i beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder i Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt i første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok i går sitt tredje VM-gull på rulleski i Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv i arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Og saken skal behandles i kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer i dag opp i 1,72 kr. Snittprisen i dag på hele 1,59 kr. Samtidig vannstanden i vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann i 40-årene fra Bømlo tiltalt etter han kjørte bil i Sagvåg med hele 2,85 i promille. Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hvert år så det en stor elektronikkmesse i Las Vegas, heter CES, alltid i januar, og da det elektronikk- og teknologiprodusentene som viser frem det nyeste og flotteste. Der det alltid fra prototyper til ting som skal lanseres på markedet som blir presentert. Og en av de tingene som nå vil være mulig å kjøpe i løpet av 2019, det smarte toaletter.
3: Du verden altså, ja, her får vi fasiliteter og tilbud altså.
2: Ja.
3: Denne gamle utedassen vi hadde de unger, altså, den kan de bare hive altså, det ikke mye å satse på det nå.
2: Nei, det visst ikke det. Du har altså smarte høyttalere og smarte telefoner og smarte klokker, og nå skal du få smarte hjem og smarte biler, selvkjørende biler, kunstig intelligens, og det føler seg vel bare inn i rekka av smarte og automatiserte prosesser dette her, når vi nå får altså smarte toaletter, Dualf.
3: Ja, hjelper det meg, men det hjelper det egentlig når det sånne, jeg holdt på å si, renneskjet og gå opp til veggene, altså, når de har sånne magasjau.
2: Ja.
3: Jeg tror ikke det hjelper noe på det, altså, men det det at det ser litt pent ut i huset.
2: Ja.
3: Nå har vi sist i moderne utstyr her.
2: Ja, men det som med dette nye smarte toalettet, det det at det analyserer da avføringen din. Det gjør da altså en sånn biokemisk analyse, sånn at du får da greia på hva du har for lite og for mye av i kostholdet ditt, eller hvis at du har antydninger til en eller annen form for sykdom, eller hvis det for mye bakterier, eller hvis det et eller annet, så kan du få en tidlig varsel altså, hvis det noe på gang, og så kan du da få anbefalinger hva du skal foreta deg, om du bør kontakte lege, eller om du bør endre kostholdet, hvis du mangler noe vitaminer, hvis du har fått i deg for lite væske, og så videre, og så videre. Alt dette kan du da få informasjon om etter å ha gjort ditt fornødende. Og dersom du kobler da denne her, dette smarte toalettet opp imot det smarte kjøleskapet ditt som også kommer, så vil det automatisk bli lagt inn på handlelister hva du bør kjøpe i butikken. Og hvis dette er koblet opp imot smarttelefonen din, som har en app som er koblet opp imot forskjellige butikker, så kan handlelister de flyttes automatisk over der, og så kan du snakke til det smarte hjemmet ditt, og så får du levert de varene du trenger for å holde deg sunn og friske på døra, uten at du trenger å tenke eller ha noe kunnskap selv.
3: Det høres flott, men det at det kan komme ubundne gjester
2: ja.
3: På dette toalettet,
2: ja.
3: Og kan ødelegge hele systemet, skal jeg si deg.
2: Det blir tatt en form for DNA-prøve når du setter deg på skålen, ser du. Så via avføringen din så kjenner de deg igjen hvem du er.
3: Ja vel, vi har blodprøve, det har jeg tatt flere ganger, men det bare fastlegen sin oppgave det.
2: Ja, men det blir en avføringsprøve.
3: Her får man altså prøve på prøve på prøve.
2: Ja, ja.
3: Og se det, da skal vi bestå alle disse prøvene.
2: Ja, nettopp. Eller stryker du. Det blir jo like spennende hver dag, det vet du, når du skal gå på skolen, vet du, og bli fortalt, nå har du for lite av ditt og for mye av datt, vet du.
3: Men,
2: nå har han Alf litt for lite B-vitaminer, nå må du komme deg ut i solo, sier han da.
3: Men hvordan kan vi bestå når man skal sitte på denne skolen?
2: Ja, nei, det er noe med det.
3: Ja, her er det en språklige barriere også, altså.
2: Ja. Men du ser han Alf frem til å sette seg på et smart toalett?
3: Nei, jeg har blitt kvittet dette her ute, da, på Saltveit, altså.
2: Ja.
3: Så nå har jeg noe som det står ifø på.
2: Ja, men er det sånn som du må dra i eller trykke på?
3: Det er hvis du drar hos meg,
2: den gamle typen,
3: men ja, det er så gammelt, så det er en oppdragelse som de sier.
2: De har jo sånne halvautomatiske toaletter også, vet du. Det er jo ikke fullt så smarte deg da, men der er jo sånne knapper som du har ved siden av skålen din, der du kan få en underspyling hvis du føler for det, for eksempel.
3: Ja, da, de snakket...
2: Og så blåser de varm luft opp i hekken etterpå.
3: De snakket om han der komponisten Severud, han skrev noe som heter Fiseslott.
2: Okay.
3: Ja, hva var det? Kjempefiseslotten, eller noe sånt?
2: Det var en fisefino, kanskje?
3: Det jeg lurer på, altså, hva slags fasiliteter han brukte da. Han ble i hvert fall stengammel, den mannen.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. I USA har et fraktfly fra Amazon krasjet under landing på flyplassen I Miami. Minst fem døde og fem skadet.
2: The airplane did strike a couple of vehicles that required a couple of victims that were actually trapped in the vehicles. In addition to that, we had a very complex fire engine compartments that were on fire.
1: Og det sa brandsjefen I Miami. Det tyske ytterhøyrepartiet AfD vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser skipssporingsdata. Lørdag passerte kun 2 fartøy gjennom Hormuzstredet. Den danske regjeringen vil ha en aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem I dag. Reglen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio Kristin Strand, nyhetene for Dåltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
7: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Cut and go! Er du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Vi har jo snakket om kongen og kongefamilien flere ganger, du og meg, Alf. Og er det en av de I kongefamilien vi alltid har satt stor pris på I omtalen vår? Det jo kongen selv, kong Harald.
1: Absolutt.
0: For selv om det har vært en del støy rundt ungene hans og resten av familien har sagt, med både Durek og Ari Ben og Martha og jeg vet ikke og Marius og vet ikke, altså alt dette her greiene så det en som har stått som I klippa alltid og vært solide og det jo kong Harald.
1: Ja, jeg har jo karakterisert han også her for en tid tilbake, jeg tror jeg har gjort det flere ganger, men jeg har suttet tre stikkord på han, kunnskapsrik, trygg og samlende.
0: Ja.
1: Og det var han til siste slutt, og jeg håper å si det motsatte av en del andre presidenter, som drev noen, du kunne ikke krysse av på noen av disse punktene her på enkelte av disse presidenterne som valgte rundt omkring I verden. Jeg trenger ikke si noen navn.
0: Nei, ikke som da nå I hvert fall, men jeg husker Obama var litt inne på dette. Hvis du husker festtalene til kong Harald,
1: så
0: han hadde jo alltid en sånn morsomme tale, og han fikk liksom alle til å le, og
1: sant?
0: Han var veldig, veldig positiv og gøy alle, og smilende, så flott utstråling. Og så lagde han god stemning, rett og slett. På den måten, så det var litt alltid kjekt å se, jeg så alltid frem til kongen sin og kongens nyttårstale alltid fantastisk klotte vi har mye minnes konger Harald om men ingen lever evigt og han har jo vært syke lenge
1: ja, han har vært mye, han har vært veldig mye frem og tilbake med forskjellig men han har hatt noen store operasjoner altså, både med kreft og med hjerte men han har liksom, jeg føler at en uke etterpå så har vi glemt det, for han har kom seg overpå igjen
0: ja, og det ikke så lenge siden han var her I distriktet
1: ja, han var jo gjetne han blir rett savn, men som du var inne på, ingen var evigt. Sånn
0: det jo, og for all del, nå, kong Håkon, fantastisk fine fyr, alltid stått veldig godt frem.
1: Ja.
0: Han også har vært et forbilde lenge, og jeg husker jo nå bare I forbindelse med I sommer, I forbindelse med fotball-VM, hvordan han stilte opp I folkemassen og var med og rodde, reiste til USA for å støtte guttene, fantastisk.
1: Ja, han robust.
0: Han robust.
1: Vi får se hvordan han blir, hvordan han velger å gjøre gjerningen, men det en ting vi kan slå fast allerede nå, det at han robust.
0: Han kommer til å gå I faren sin sine fotspor. Om han like underholdende og morsomme som faren, det tviler jeg litt på.
1: Ja.
0: Men at han går den samme veien og veldig samlende og trygge, han har gått skolen, og dette får han til.
1: Jeg er sikker.
0: Så dette blir bra.
1: Ja. Det blir bra.
0: Vi heier på kong Håkon.
1: Vi heier på kong Håkon.
0: Kong Håkon, hot or not?
1: Han blir hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene nå tapt etter sammenbruddet i flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok i beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder i Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt i første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok i går sitt tredje VM-gull på rulleski i Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv i arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Og saken skal behandles i kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer i dag opp i 1,72 kr. Snittprisen i dag på hele 1,59 kr. Samtidig vannstanden i vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann i 40-årene fra Bømlo tiltalt etter han kjørte bil i Sagvåg med hele 2,85 i promille. Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere i dag så ble det meldt om glatt vei ved Førsfjordveien på E134 Høgehaug i Tysvær. Vi litt oppmerksom der. De to søskene som ble skadet da en fritidsbåt gikk på land i Vindafjord natt til søndag har omfattende skader. Familien opplyser til Radio Haugaland at begge stabile og ved godt mot. En mann i 40-årene tiltalt for promillekjøring etter at en blodprøve viste hele 2,85 i promille. Mannen skal ha kjørt bil ved Bunese i Sagevåg. Mannen som fra Bømlo må i oktober møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Påtalemyndighetene varsler samtidig at det vil bli lagt ned påstand om at han mister førerretten. I saker med så høy promille fengsel, bot og tap av førerrett vanlige reaksjoner. Både Eiganestunnelen og Byhøvtunnelen i Stavanger stenges for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet i Byhøvtunnelen startet tirsdag klokka 21 og beregnet å være i 3 timer. Eiganestunnelen P39 stenger løp i nordgående retning klokka 22 til 06 onsdag. Sørgående løp stenges torsdag i samme tidsrom. Håper du har en fin morgen. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Barnehager i hele landet rapporterer tusenvis av avvik. De mest alvorlige handler om barn som forsvinner fra barnehagen.
2: En mor forteller til VG at toåringen hennes ble oppdaget av en passasjer i en tilfeldig bil i et trafikert område, som heldigvis fant ut hvilken barnehage barnet skulle vært i. Blant avvikene er også barn etterlatt på stellerom og barn låst inn i lekeskur.
1: Reporter Miriam Alsvik. I USA er minst fem mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami internasjonale lufthavn i Florida. I tillegg er fem skadet, tre av dem kritisk. Det tyske ytre høyrepartiet AfD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, er det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Den danske regjeringen vil ha aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem i dag, og regelen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
6: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Geir.
6: Ja, det er oss det, Håvik.
7: Det venter skyer. Sør-sørøst. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av
8: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
9: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
10: Radio Haugaland.
11: Har jeg berettet denne gangen jeg...

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene er nå tapt etter sammenbruddet i flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok i beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder i Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt i første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok i går sitt tredje VM-gull på rulleski i Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv i arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov er så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ, og saken skal behandles i kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer i dag opp i 1,72 kr. Snittprisen i dag er på hele 1,59 kr. Samtidig er vannstanden i vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann i 40-årene fra Bømlo er tiltalt etter han kjørte bil i Sagvåg med hele 2,85 i promille. Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere i dag meldte politiet om en kollisjon mellom to biler ved Tjøstheim på Østre Karmøyvei. Det er snakk om store materielle skader på bilene. Den ene bilen har låget på taket. Det var bare fører som var inne i bilene, og disse fremsto som uskadd og vært mye kø på stedet. Bilberger har rekvirert de to bilene, og de to førerne har nå blitt tatt med av ambulanse for sjekk på Haugesund sykehus. Det er manuell dirigering på stedet. Tidligere i dag så ble det meldt om glatt vei ved Førsfjordveien på E134 Høgehaug i Tysvær. Vi har litt oppmerksom der. I går kveld fikk politiet melding om en bil som ikke kjørte helt vanlig i Karmsonsgata i Haugesund. Det sier vaktsjef på Haugesund politistasjon Jonny Eriksen til Haugesunds avis. Politiet rykte ut og stoppte bilen. En kvinne i 40-årene var sjåfør. Hun blåste tår over lovlig verdi, og hun ble deretter tatt med til politistasjonen for en evidensertest som også viste godt over lovlig promille. Kvinnen ble fratatt førerkortet og anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. De to søskene som ble skadet da en fritidsbåt gikk på land i Vindafjord natt til søndag har omfattende skader. Familien opplyser til Radio Haugaland at begge er stabile og ved godt mot. Håper du har en fin morgen. Jeg er Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett ut.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Elon Musk gratulerer det tyske ytre høyre partiet AFD med seieren I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt.
2: Det gjør Musk på X, og partiets kandidat Ulrich Siegmund takker for støtten og åpner for samarbeid med milliardæren. Samtidig det uklart hvem som skal lede den neste delstatsregjeringen, siden partiet ikke har flertall og andre partier nekter å samarbeide.
1: Partiet vant med 43,8% av stemmene, reporter var Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn I Florida, I tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har I natt angrepet mål I Deir Sarani sør I Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere I en spesifikk del av byen. Det blir omfattende sikkerhetstiltak I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag. Trafikanter må regne med stengte veier, redusert fremkommelighet og kø inn mot I og rundt Oslo I morgen og onsdag. Statens vegvesen oppfordrer folk til å la bilen stå. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Fjellet, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Det venter skyer, sør-sør-øst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Serikvåg, og selvfølgelig, stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanal på Bømlo, 4. til 6. september.
5: Radio.

0: Da er vi på plass i Studio 7 på Radio Haugaland for en ny uke med Spalto Engasjert. En gjest snakker i fem dager på rad om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er mildt sagt over gjennomsnittlig interessert i gamle gjenstander. Rett og slett alskens krimskrams. Velkommen til deg, Ben Olav Benny Iversen.
1: Benny tror jeg det er det som jeg reagerer mest på, ja.
0: Ja.
1: Ja, siden vi går der.
0: At det er det vi kaller deg for?
1: Ja, det tror jeg det har vært siden barneskolen.
0: Å oh, ja. Ja. Ja. Så er det til Benny Olsen-banden, eller?
1: Jeg vet ikke, mommor mi heter Benny, så det kan ikke være det.
0: Ja. Du er eier og driver av, vi kaller det vel antikk- og bruktbutikken Krimskrams i Haraldsgata. Du måtte for ikke så lenge siden flytte til større lokale på grunn av plassmangel. Men flyttingen var jo bare rett over gata da. Hvordan går det? Er det plass til deg selv i butikken?
1: Ja, det er det. Jeg har skikkelig god plass akkurat nå.
0: Ja.
1: Men jeg ser jo at jeg drar jo med meg alt mulig hele tiden, så det kommer til å bli stappet fullt her også.
0: Ja.
1: Ja, så jeg må jo få meg et lager til, tenker jeg.
0: Oh, ja, ok.
1: Men ikke si det til hvordan vi er nå.
0: Å nei. Jeg ser du har valgt fanteri som tema nummer en denne uka. Vi er vel i bransjen her da, er vi ikke det?
1: Litt i bransjen, tenker jeg.
0: Forklar litt da, fanteri.
1: Nei, ting skal ikke være så himla alvorligt, og det er det ikke i butikken min. Nei. Jeg har jo lagt et museum oppe, men det er ikke et museum, for det finnes skikkelig gode museumer i byen. Her skal vi ta det der litt på kanten, litt uvanlige tingene som folk har dratt med seg til Norge.
0: Okay.
1: Så det ligger litt i litt sånn gamle ting som skjedde på 50-60-tallet på Haugalandet, for min del der.
0: Ja. Ja. Du, når ble du så genuint interessert i gamle gjenstander? Hvor svart er det?
1: Det har vært hele veien, alltid. Jeg har samlet.
0: Okay.
1: Jeg husker for mange år siden jeg jobbet på gamle slakthuset, så hadde vi en løsøresalg. Du kunne komme ned der, det var et dødsbo. Og det ble solgt av en fyr som sto i salen der, med god gamle treklubber, og det gikk fort, og det var gale,
0: okay.
1: Og det var steingøy. Dette har jo forsvunnet nå. Nå er det jo alt er jo online, og priserne er ganske like på ting oppgjennom. Så, ja. Ja.
0: Hvor mye samler du på da i oppveksten og ungvoksen?
1: Det begynner kanskje med at du samler på LP-plater eller bøker, eller de typiske tingene.
0: Det er to mest typiske, det.
1: Ja, det tenker jeg. Jeg var aldri på frimerker og mynter. Det er ikke så særlig.
0: Nei.
1: Men det har kommet inn etterpå nå, etter jeg åpnet butikk, at det må jeg sette meg ned. For plutselig, når jeg har kjøpt et dødsbo, så ligger det jo kanskje en kasse med frimerker eller mynter eller et eller annet. Ja. Så er det å stupe gjennom det og se hva du finner.
0: Ja. Ja, det gikk så det måtte gå, nemlig startet butikk, kalt Krimskrams da. Hvordan ble butikken først fulgt opp med gjenstander?
1: Da hadde jeg jo et enormt lager som jeg hadde samlet i året hvis selv.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det var, og jeg trodde i utgangspunktet jeg skulle selge mye mer møbler enn det jeg gjør.
0: Mm.
1: Jeg trodde jeg skulle sitte nede i den etasjen, eller nede i underetasjen der, og pusse og gnikke og få det til å skinne. Men så ble det jo enormt populært. Folk rant jo ned dørene mine.
0: Mm.
1: Og da nytta det ikke med store ting. Jeg må finne noe småting til alle som kom inn.
0: Mm. Du, jeg har jo vært i butikklokalet og ser, du har mye av det vi kaller klenodium, da, og gjenstander og møbler som du er inne på. Men det er en ting som skiller seg stort ut fra sortimentet, nemlig masse utstoppet dyr. Fortell først, hva har du?
1: Nå er det litt sånn hva jeg ikke har.
0: Okay.
1: For det jeg har kjøpt mye på skoler opp igjennom tiden.
0: På skoler?
1: Når ofagsrommene blir lagt ned og alt blir digitalt, så er jeg inne. Da tar jeg alle det, eller da kjøper jeg det at tingene står på sprit, og jeg kjøper de utstoppet dyrene. Det har gjort jevnt og trøtt hele veien.
0: Ja.
1: Og så er det noe, når du ser på en god film fra England i et gammelt slott, det er jo fullt av utstoppet ting.
0: Ja visst. Så du kjøper det stort sett på Haugalandet da?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg følger med på alt som er rundt her, og nå er det jo litt sånn, etter jeg åpner butikken, så kommer jo folk til meg med det. Før måtte jo jeg gå og lete og kjøpe det som dukker opp.
0: Ja, ja.
1: Men nå er det litt annerledes.
0: Mm. Altså, krimskrams, det innehar jo både antikviteter og diverse gjenstander, det fra ulike tidsepoker har jeg funnet ut, og det vises frem i tre etasjer?
1: Forløpig det to.
0: Ok.
1: Jeg har jo ikke blitt helt enige med kommunen.
0: Nei, nei, var i tre etasjer.
1: Ja, der er en god, en bra loftsetasje,
0: ja.
1: Som jeg håper å få ta i bruk etter hvert. Det krever nok litt sånn brandtekniske ting for at det skal funke. Jeg tror jeg trenger en nødutgang og litt sånne ting.
0: Ja.
1: Så det er vi i gang med da. Nå, ja.
0: Du sier litt om hva du har av gjenstander. Bare dra oss litt gjennom, si 8-10 gjenstander.
1: Av dyr så har jeg jo isbjørn, og jeg har løver, og jeg har dodoer, som jeg har fått fra en... Det har jeg kjøpt i Frankrike. Jeg har mye sånn... Mye ting på sprit. Jeg har peniser på sprit, rett og slett.
0: Du har?
1: Peniser.
0: Ja, men det synes du sa.
1: Ja, det har jeg. Jeg vet ikke hvorfor skolene har det.
0: Nei.
1: Men når det dukker opp, så tenkte jeg, det så sært at det skal vi jammen ta med oss. Jeg har en mumifisert katt, som noen ga i 50-årsdags gave til meg.
0: Ja vel.
1: Det er tydelig at de kjenner meg ganske godt, tenker jeg.
0: Da tenkte du vel at det er kjekt jeg får noe som jeg ikke har fra før?
1: Ja, den hadde jeg ikke. Men det som er at når jeg har fått en, så har det dukket opp flere. Da kommer folk, så sier de, vi har en sånn en med, og den ligger på loftet, eller ja, et eller annet sånn.
0: Ja. Ja, har du flere gjenstander? Bare kom
1: med flere gjenstander. Det er mye sånn... Jeg kjøpte jo et sykehus fra Polen en gang, eller alt som var inne i det sykehuset.
0: Ja.
1: Og det var jo en hel container med alt fra skalpeller til store lamper og operasjonsutstyr og sånne type ting.
0: Ja.
1: Det har jeg jo stilt ut i museet da, en del av det. Jeg har solgt utrolig mye av de tingene. Og jeg selger utrolig mye utstoppet av dyro. Enten så elsker du det, eller så hater du det. Det er litt sånn. ja. Men noe av det beste som skjer der oppe er jo faktisk når jeg får familier, eller en bestefar med barnebarn,
0: ja.
1: Som går rundt i den museumsbiten, eller den utstillingen jeg har lagt oppe,
0: ja.
1: Og jeg ser at de forteller historien om ting på forskjellige måter, og de, de utveksler erfaringer med de tingene som er der.
0: Ja.
1: Det er det som gir meg mest.
0: Mm. Du, er alt i butikken til salgs, eller er det noe som kun er til utstilling?
1: Alt oppe er foreløpig bare utstilling. Og grunnen er det at jeg har brukt alt jeg eier og har for å lage den utstillingen foreløpig. Men tingene skal bli byttet ut, og da kommer de til salg etter hvert.
0: Ok.
1: Ja.
0: Du, hvordan og hvor får du tak i alt sammen?
1: Ja, der er mye dødsbo. Der er mye folk som skal flytte fra store hus til små leiligheter. Og da inviterer de meg hjem. Og dette er kanskje voksne folk 70-80 pluss.
0: Ja, ok.
1: Mange av dem har en historie der en person har vært til sjøs.
0: Ja.
1: Og dratt med seg mye løye fra verden. Og det er ofte de tingene jeg er...
0: Interessert i?
1: Ja, det er det. Mm.
0: Det er vel en skattejakt du drar på her? Uansett om det er hjemme hos noen, eller om det er ute og henter andre plasser?
1: Jeg finner absolutt alt hjemme hos folk. Ja. Det er alt fra håndgranater til sølvtøy som ligger i søppel ut forbi. Så, det, ja.
0: Mm. Hva folk kommer de i kontakt med? Det er vel mange rare mennesker der ute?
1: Ja, det er det. Det er kanskje noe av det gøyeste med å ha åpnet denne butikken. For jeg får jo besøk av de som har passion for noe, og er på jakt etter noe, som har en interesse eller en hobby de er genuint opptatt av.
0: Mm.
1: Så de kommer innom, og jeg elsker jo å treffe dem, for de kan så mye. Jeg kan kanskje bare 5% av et tema som de kan mye om.
0: Mm.
1: Men jeg har kanskje deler av det i butikken, og så går snakket automatisk.
0: Mm. Hvem er kundene i butikken, utenom turister da?
1: Jeg tror det er så mange forskjellige.
0: Okay.
1: Jeg har de som bare vil ha en unik gjenstand i et ellers ganske sterilt hjem, som trenger en sånn conversation pieces eller noe å snakke om, noe på en hull en eller annen plass.
0: Ja.
1: Det har jeg. Så har jeg de som samler skal ha absolutt alt eller hele settet av et eller annet. Og så har jeg de som skal kjøpe en tullegave til noen i 50-årsdag, et eller annet sånt, veldig ofte. Og selvfølgelig krysstrøstandard
0: også. Ja. Hva er avgjørende, Benny, for at du velger å kjøpe noe med deg hjem? Er det nostalgiske minner? Er det?
1: Ja, altså, det må være skikkelig lagt, og det må være en smart tanke bak det, tenker jeg, når jeg ser at jeg faller for noe.
0: Ok.
1: Finurlige ting, ting som får meg til å tenke over hvordan har de lagt dette.
0: Ok.
1: Da er jeg med.
0: Prisen har vi har litt, kanskje?
1: Ja, vet du, selvfølgelig. Jeg skulle ønske at jeg ikke gjorde det, men...
0: Hva er du aller mest fornøyd med og stolt over å få tak i? Det største gullet, den største skatten.
1: Den største skatten?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, det kan være isbjørnen, at, for den snakker så mange om, og det har blitt et sånn kjennetegn. Når folk snakker om butikken min, så er det den med isbjørnen i.
0: Ja.
1: Ja. Den kjøpte jeg av en fotballspiller.
0: Kan man få et navn?
1: Nei, det tror jeg ikke, men han holder vel til en i Skjold, tror jeg.
0: Ok, så får man lure litt på den da. Vi går litt inn i avslutningen her, Benny. Jeg vil gjerne ha et par selskapsleker med deg, for det pleier jeg å ha med gjestene mine.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvordan du har sett, hva du har sett av antikvitetsprogrammer på TV, men jeg har et par kandidater til deg her nå. Det ene er antikviteter og snurrepiperier. Det gikk på NRK på 1990-tallet og tidlig 2000-tall. Programleder Kjell Fuglehaug var det vel han hette. Og det handler om samleobjekter, antikviteter, gamle matretter og viser. Ikke mange år.
1: Ja.
0: Og så har du en til som har gått nå i de siste årene. Det er Antikduellen. Det er nå på NRK. Dansk programleder. Hun heter Mette Blume Rik. Det vet jeg. Det har jeg googlet meg frem til.
1: Ja.
0: Og det handler om to antikvitetshandlere da, som konkurrerer om å kjøpe og selge gjenstander med størst fortjeneste. Jeg lurer på, hva er best av disse to? Hva tilfaller deg best? Antikviteter og snurrepiperier, eller Antikduellen?
1: Antikduellen, det er den mest spennende og mest severdige.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn som jeg drev på før jeg åpnet butikk, med at jeg kjørte rundt og letet til skatter på bruktbutikker rundt omkring i Norge. Så det er der jeg føler meg mest hjemme da. Så vi går for den.
0: Men husker du han med snurrepiperine?
1: Ja, jeg husker. Ja, jeg husker så vidt.
0: Ja.
1: Men det var jo en sånn, litt mer ned på program.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Mm. Og så lurer jeg litt på her. Benny som 16-åring, hva samler du på?
1: Hva jeg samler på?
0: Fotballkort eller postkort? Nå er du 16 år.
1: Det var kanskje fotballkort.
0: Ok.
1: Ja. Jeg var ikke så veldig opptatt av fotball, men jeg likte formatet og den ideen på at du samlet på den måten.
0: Hvis du skulle samle på disse to i dag da? Du er jo på postkort, kanskje?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har begge deler i butikken. Jeg har selvt masse fotballkort, og nå kom jeg akkurat over en hel høy med gamle postkort fra Hugesen for 100 år siden. Ja. Kjempespennende.
0: Mm. Ja, Benny Iversen, ta rett og slett og invitere deg i morgen også. Du kommer?
1: Jeg kommer.
0: Du har ikke så lange beten, vet du?
1: Nei, jeg er borte i gattet, jeg kan ikke komme.
0: Kort reiste.
1: Ja.
0: Så takk for besøket i dag, og til dere lytterer, heng på i morgen.

0: that.
1: Love you, Helga Lang.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene nå tapt etter sammenbruddet I flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok I beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder I Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt I første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok I går sitt tredje VM-gull på rulleski I Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv I arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Og saken skal behandles I kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer I dag opp I 1,72 kr. Snittprisen I dag på hele 1,59 kr. Samtidig vannstanden I vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann I 40-årene fra Bømlo tiltalt etter han kjørte bil I Sagvåg med hele 2,85 I promille. Mannen må møte I Haugaland og Sunnhordland tingrett I oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere i dag så ble det meldt om manuell dirigering på Bremnesveien, fylkesvei 542 Blindingsstølen i Bømlo. Klokken 7.28 så kom det inn melding om en kollisjon ved Tjøstheim på Austre Karmøyvei i dag, der to biler kolliderte. Det ble meldt om store materielle skader på bilene, og det var en del kø. Den ene bilen lå på taket. De to førerne ble tatt med av ambulanse for sjekk på Haugesund sykehus, og det har vært manuell dirigering i området. Førerne de vil bli avhørt på sykehuset. I går kveld fikk politiet melding om en bil som ikke kjørte helt vanlig i Karmsonsgata i Haugesund. Det sier vaktsjef på Haugesund politistasjon Jonny Eriksen til Haugesunds avis. Politiet rykte ut og stoppte bilen. En kvinne i 40-årene var sjåfør. Hun blåste tå over lovlig verdi, og hun ble deretter tatt med til politistasjonen for en evidensertest som også viste godt over lovlig promille. Kvinnen ble fratatt førerkortet og anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. En mann i 40-årene er tiltalt for promillekjøring etter at en blodprøve viste hele 2,85 i promille. Mannen skal ha kjørt bil ved Buneset i Sagevåg. Mannen som fra Bømlo må i oktober møte i Haugaland og Sunnhordland tingre tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Påtalemyndighetene varsler samtidig at det vil bli lagt ned påstand av at han mister førerretten. I saker med så høy promille er fengsel, bot og tap av førerrett vanlige reaksjoner. De to søskene som ble skadet da en fritidsbåt gikk på land i Vindafjord natt til søndag har omfattende skader. Familien opplyser til Radio Haugaland at begge stabile og ved godt mot. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Neste gang så kan det bli din tur med spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: til i kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengingen fører til at 10.000 vis av passasjerer strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvik.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fortalte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Det ventet regn, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
1: Vere ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene nå tapt etter sammenbruddet i flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok i beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder i Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt i første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok i går sitt tredje VM-gull på rulleski i Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv i arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Og saken skal behandles i kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer i dag opp i 1,72 kr. Snittprisen i dag på hele 1,59 kr. Samtidig vannstanden i vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann i 40-årene fra Bømlo tiltalt etter han kjørte bil i Sagvåg med hele 2,85 i promille. Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på fylkesvei 554 Husafjelltunnelen I Karmøy, og manuell dirigering på Bremnesveien, fylkesvei 542 Blindingsstølen I Bømlo. Bømlafjordtunnelen blir stengt natt I morgen 8. september når statens veivesen og nødetatene gjennomfører en større beredskapsøvelse I tunnelen. Øvelsen tar utgangspunkt I en kollisjon mellom tre biler med påfølgende røykutvikling. Statens veivesen opplyser at politi og brandvesen deltar I øvelsen. Røde Kors stiller med markører og beredskapsambulanse. Ifra klokken 23 I kveld blir det kolonnekjøring gjennom tunnelen mens området rigges for øvelsen. Selve øvelsen starter ved midnatt, natt til morgen 8. september. Bømlafjordtunnelen blir da helt stengt I maksimalt en time. Tunnelen åpnes igjen når øvelsen avslutter, og det klart for normal trafikk. Både Eiganestunnelen og Byhøvtunnelen I Stavanger stenges for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet I Byhøvtunnelen startet tirsdag klokken 21 og beregnet å være I tre timer. Eiganestunnelen P39 stenger løp I nordgående retning klokken 22 til 06 onsdag. Sørgående løp stenges torsdag I samme tidsrom. Klokken 7.28 så kom det inn melding om en kollisjon ved Tjøstheim på Austre Karmøyvei I dag, der to biler kolliderte. Det ble meldt om store materielle skader på bilene, og det var en del kø. Den ene bilen lå på taket. De to førerne ble tatt med av ambulanse for sjekk på Haugesund sykehus, og det har vært manuell dirigering I området. Førerne de vil bli avhørt på sykehuset.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio.

0: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk I trafikken I forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare I Oslo sentrum.
2: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer I ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
1: Reporter Miriam Alsvik. Svenske kronprinsesse Victoria askefast på den indonesiske øya Lombok. Flere flyplasser nemlig stengt som følge av et vulkanutbrudd I Indonesia. Planen hennes likevel fremdeles å komme I Kong Haralds begravelse I Oslo på onsdag. 11 personer drept I israelske angrep sør I Libanon. To barn og to redningsarbeidere blant de omkomne ifølge libanesiske myndigheter. Israelske myndigheter har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået Reuters spørsmål om hvorfor det ikke ble varslet, eller om de var klare over at det befant seg barn og helsepersonell på stedet. Jamie Vardy skal spille for Burnley denne sesongen I nivået under Premier League. Vardy var I sommer ferdig I italienske Cremonese. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
7: Deilig!
8: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det ventet regn, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Den oppvoksende generasjonen kanskje mer bekymret for livet I havet enn oss som litt grann voksnere, tror du? Ja. Har jeg rett I det?
1: Stemmer det.
0: Ja. Det sånn at dere diskuterer det, holdt jeg på å si, I vennekretsen og sånne ting?
1: Det går veldig... Ikke min generasjon, kanskje, men det et tema som blir brakt opp ofte.
0: Så folk opptatt av dette, altså, de som ja. Yngre? Nei, fordi at når vi vokste opp, så var det aldri et issue, det var ingen som snakket om det en gang. Hva den bekymrer seg mest for? Er det mikroplast I havet? Forurensing? Eller hva det går I?
1: Det vel mikroplast I havet, ja. Plasten. Og fremtiden med hvordan dyrelivet, eller plasten vil ha påvirkning I livet, da, I sjøen. Det det som skremmende, så jeg føler må bli tatt opp og på en måte håndtert ja. I fremtiden.
0: Man har jo gjort mye I Norge, vi ligger ganske langt fremme I forhold til den slags tiltak. Dette med returordning for flaskepant, for eksempel, ja. Det var vi veldig tidlig ute med I Norge. Så det veldig lite flasker som ligger og flyter rundt om etter.
1: Det det, med et veldig godt eksemplar.
0: Ja, jeg tror det. Og så dette med plastikkpåser også, der har vi jo gjort et løft.
1: Ja.
0: Nå koster jo en plastikkpåse en nyre og
1: det gjør det.
0: Og et par fingre. Men folk har jo I stadig større grad med seg handlenett og, ja. Og sekker og sånne ting når de går og handler. Så det blir mindre og mindre brukt påser. Og du ser vel ikke så mye påser ligger flyter rundt om I naturen lenger heller. Ikke, det blir jo dumt. Og så har vi jo vært veldig flinke de siste årene med å, altså frivillige og vellag og mine foreninger, ja. De stiller opp og både strender og områder
1: Mange
0: I natur.
1: Flinke.
0: Ja, altså dette var jo helt utenkelig for bare 20-30 år siden. Det fantes ja. Ikke den slags.
1: Nettopp.
0: Så det helt tydelig at folk blitt opptatt av dette og at en deltar. Men du mener altså at de som vokser opp I dag mer opptatt av det, sånn at ja. det ikke sånn at når neste generasjon overtar nær sagt, så det slutt på å ta vare på miljøet?
1: Nei, det vil jeg ikke tro. Og håpa, ikke minst. Ja. Vi må ta vare på her vi bor nå. På planeten ja. Vår, og det måten vi gjør det på å sikre fremtiden og ja. Sikre liv I sjøen.
0: Mange jo litt sånn bekymret da, for at uansett hva vi gjør her I Norge, selv om vi best I klassen på alt mulig, så hjelper jo det fryktelig lite. Vi 5,6 millioner ja. Innbyggere, ikke sant? Altså, vi relativt langstrukket land, ja. Og vi har lange kyststriper og alt dette, men det klart, det bor 1,4 milliarder kinesere I verden, og det 1,2 milliarder indere, og alle disse her, det forurens jo mye mer enn liksom alle andre sammen. Og I USA også, der har de jo bare satt en strek, altså finst av klimatiltak ja. Under Donald Trump.
1: Absolutt alt.
0: Så der gir de jo blanke F, ikke sant? Rett og Og hvor mye hjelper det da egentlig at vi rydder litt grann I naturen I Norge?
1: Det akkurat det. Det et fellesprosjekt som alle må gå innom.
0: Men vi puster den samme luften liksom?
1: Ja, det akkurat det. Ja. Og hvis det bare oss gjør det, så går det skjeis for absolutt alle uansett.
0: Hva skal vi gjøre?
1: Vi må finne en løsning.
0: Og da det internasjonale samarbeid som må til, og jeg tror jo at regjeringen på den ballen der, og de har internasjonale samarbeid med, gjennom både FN og Verdens helseorganisasjon og andre organisasjoner for å se på den slags løsninger. Men det jo interessant å høre at dere som vokser opp I dag, faktisk åpenbart mer opptatt av det enn hva de som litt grann eldre. Så det blir bare mer fokus på dette da, vil jeg tro, I årene fremover, ikke mindre.
1: Ja, uten tvil.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene nå tapt etter sammenbruddet i flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok i beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder i Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt i første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok i går sitt tredje VM-gull på rulleski i Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv i arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Og saken skal behandles i kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer i dag opp i 1,72 kr. Snittprisen i dag på hele 1,59 kr. Samtidig vannstanden i vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann i 40-årene fra Bømlo tiltalt etter han kjørte bil i Sagvåg med hele 2,85 i promille. Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokken 7.28 så kom det inn melding om en kollisjon ved Tjøstheim på Austre Karmøyvei i dag, der to biler kolliderte. Det ble meldt om store materielle skader på bilene, og det var en del kø. Den ene bilen lå på taket. De to førerne ble tatt med av ambulanse for sjekk på Haugesund sykehus, og det har vært manuell dirigering i området. Førerne de vil bli avhørt på sykehuset. I går kveld fikk politiet melding om en bil som ikke kjørte helt vanlig i Karmsonsgata i Haugesund. Det sier vaktsjef på Haugesund politistasjon Jonny Eriksen til Haugesunds avis. Politiet rykte ut og stoppte bilen. En kvinne i 40-årene var sjåfør. Hun blåste tå over lovlig verdi, og hun ble deretter tatt med til politistasjonen for en evidensertest som også viste godt over lovlig promille. Kvinnen ble fratatt førerkortet og anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. En mann i 40-årene er tiltalt for promillekjøring etter at en blodprøve viste hele 2,85 i promille. Mannen skal ha kjørt bil ved Buneset i Sagevåg. Mannen som fra Bømlo må i oktober møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Påtalemyndighetene varsler samtidig at det vil bli lagt ned påstand om at han mister førerretten. I saker med så høy promille er fengsel, bot og tap av førerrett vanlige reaksjoner. De to søskene som ble skadet da en fritidsbåt gikk på land i Vindafjord natt til søndag har omfattende skader. Familien opplyser til Radio Haugaland at begge stabile og ved godt mot. Og så gratulerer med Siegfried Bischler med 80-årsdagen i dag, 7. september.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Alle de siktede i frihetsberøvelsessaken på Lindeberg løslatt, det bekrefter politiet til TV2. Det var i midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg i Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturle Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen som oppstår.
2: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100 000 kroner i året i tapte sponsorinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik. Landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. Og samtidig bekrefter landslagssjefen at Alexander Sørloth kan miste landskamper nå i høst. Sørloth har ikke vært på banen for klubblaget denne sesongen på grunn av skade. Norge møter Danmark og Portugal i Nations League senere i september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73851.
5: Bobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
8: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: Fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet regn, sørlig, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hvert år så det en stor elektronikkmesse i Las Vegas, heter CES, alltid i januar, og da det elektronikk- og teknologiprodusentene som viser frem det nyeste og flotteste. Der det alltid fra prototyper til ting som skal lanseres på markedet som blir presentert. Og en av de tingene som nå vil være mulig å kjøpe i løpet av 2019, det smarte toaletter.
3: Du verden, altså. Ja, her får vi fasiliteter og tilbud, altså.
2: Ja.
3: Denne gamle utedassen vi hadde, de unger, altså, den kan de bare hive, altså. Det ikke mye å satse på det nå.
2: Nei, det visst ikke det. Du har altså smarte høyttalere og smarte telefoner og smarte klokker, og nå skal du få smarte hjem og smarte biler, selvkjørende biler, kunstig intelligens, og det føler seg vel bare inn i rekke av smarte og automatiserte prosesser dette her, når vi nå får altså smarte toaletter, Dualf.
3: Ja, hjelper det meg, men det hjelper det egentlig når det sånne, jeg holdt på å si, renneskjet og gå opp til veggene, altså, når de har sånne magasjau.
2: Ja.
3: Jeg tror ikke det hjelper noe på det, altså, men det det at det ser litt pent ut i huset.
2: Ja.
3: Nå har vi sist i moderne utstyr her.
2: Ja, men det som med dette nye smarte toalettet, det det at det analyserer da avføringen din. Det gjør da altså en sånn biokemisk analyse, sånn at du får da greia på hva du har for lite og for mye av i kostholdet ditt, eller hvis at du har antydninger til en eller annen form for sykdom, eller hvis det for mye bakterier, eller hvis det et eller annet, så kan du få en tidlig varsel, altså, hvis det noe på gang, og så kan du da få anbefalinger hva du skal foreta deg, om du bør kontakte lege, eller om du bør endre kostholdet, hvis du mangler noe vitaminer, hvis du har fått i deg for lite væske, og så videre, og så videre. Alt dette kan du da få informasjon om etter å gjort ditt fornødende. Og dersom du kobler da denne her, dette smarte toalettet opp imot det smarte kjøleskapet ditt som også kommer, så vil det automatisk bli lagt inn på handlelister hva du bør kjøpe i butikken. Og hvis dette kobler opp imot smarttelefonen din, som har en app som kobler opp imot forskjellige butikker, så kan handlelister de flyttes automatisk over der, og så kan du snakke til det smarte hjemmet ditt, og så får du levert de varene du trenger for å holde deg sunn og friske på døra, uten at du trenger å tenke eller ha noe kunnskap selv.
3: Det høres flott, men det at det kan komme ubundne gjester
2: ja.
3: På dette toalettet,
2: ja.
3: Og kan ødelegge hele systemet, skal jeg si deg.
2: Det blir tatt en form for DNA-prøve når du setter deg på skålen, ser du. Så via avføringen din så kjenner de deg igjen hvem du er.
3: Ja vel, vi har blodprøve, det har jeg tatt flere ganger, men det bare fastlegen sin oppgave det.
2: Ja,
3: men her,
2: så det blir en avføringsprøve.
3: Her får man altså prøve på prøve på prøve.
2: Ja, ja.
3: Og se det, da skal vi bestå alle disse prøvene.
2: Ja, nettopp. Eller stryker du. Det blir jo like spennende hver dag, det vet du, når du skal gå på skolen, vet du, og bli fortalt, nå har du for lite av ditt og for mye av datt, vet du.
3: Men,
2: nå har han Alf litt for lite B-vitaminer, nå må du komme deg ut i solo, sier han da.
3: Men hvordan kan vi bestå når man skal sitte på denne skolen?
2: Ja, nei, det noe med det.
3: Ja, her er det en språklig barriere også, altså.
2: Ja. Nei, men du ser han Alf frem til å sette seg på et smart toalett?
3: Nei, jeg har blitt kvittet dette her ute, da, på Saltveit, altså.
2: Ja.
3: Så nå har jeg noe så det står IFØ på.
2: Ja, men er det sånn som du må dra i eller trykke på?
3: Det er hvis du drar hos meg,
2: den gamle typen,
3: men ja, det er så gammelt, så det er en oppdragelse som de sier.
2: De har jo sånne halvautomatiske toaletter også, vet du. Det er jo ikke fullt så smarte deg da, men der er jo sånne knapper som du har ved siden av skålen din, der du kan få en underspyling hvis du føler for det, for eksempel.
3: Ja, da, de snakket...
2: Og så blåser de varm luft opp i hekken etterpå.
3: De snakket om han der komponisten Severud, han skrev noe som heter Fiseslott.
2: Okay.
3: Ja, hva var det? Kjempefiseslotten, eller noe sånt?
2: Det var en fisefino, kanskje?
3: Det jeg lurer på, altså, hva slags fasiliteter han brukte da. Han ble i hvert fall stengammel, den mannen.

0: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som bar selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene nå tapt etter sammenbruddet I flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om dåværende styremedlem Martin Laurhammer deltok I beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder I Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt I første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok I går sitt tredje VM-guld på rulleski I Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 guld og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv I arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Saken skal behandles I kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer I dag opp I 1,72 kr. Snittprisen I dag på hele 1,59 kr. Samtidig vannstanden I vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann I 40-årene fra Bømlo tiltalt etter han kjørte bil I Sagvåg med hele 2,85 I promille. Mannen må møte I Haugaland og Sunnhordland tingrett I oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. Til søndag 6. September. Her blir stormesser som åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanallagene. Så! Velkommen til kanaldagene I vakre Kuddesøykanalen på Bømlo, 4. Til 6. September.
3: Hej du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Riksvei 13, Kjerringholmen I Suldal. Her kan veien være stengt I kortere perioder. Ellers det opprydningsarbeid. Veien kan også bli stengt på Bømlaveien, fylkesvei 541 Moane I Bømlo. Det også veiarbeid på Sakseideveien, fylkesvei 541 Sakseide I Bømlo. Det veiarbeid og manuell dirigering ved Karmøy-tunnelen I rundkjøringen Fosen. Vi litt oppmerksom der. I fergesambandet Jektevik, Nørreglo og Hodnanes, grunn av transport av utrykningskjøretøy, så kan det være noen forsinkelser I sambandet. Og I fergesambandet Gjermundshavn, Valsø og Årsnes, grunn av transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgang for Gjermundshavn klokken 9 I morgen, det melder Fjordein på vegne av kyss. To biler kolliderte på Østre Karmøyvei I Karmøy tidligere. Det medførte en del kø. Den ene bilen havnet på taket, og begge førerne ble kjørt til Haugesund sykehus for sjekk. Fagne erkjenner at en strømkunde I Valevåg har fått levert strøm med for dårlig spenningskvalitet. Selskapet beklager samtidig det de selv beskriver som mangelfull kundebehandling. Nå behandles saken av Reguleringsmyndighetene for energi, RME. Du kan lese mer om denne saken på våre nettsider, radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: 8899 eller info@banken-hotell.no.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Kjemmelagerbakst, drømmen din.
1: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelagerbakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

0: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En av de tre ungdommene som tiltalt for vold mot en russ I Bergen har startet forklaringen sin I retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
1: Den 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen I magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
0: Reporter Miriam Alsvik. Alle de siktede I frihetsberøvelsessaken på Lindeberg løslatt, det bekrefter politiet til TV 2. Det var I midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg I Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret I et kontorlokale og utsatt for vold. Politiet I delstaten Sachsen Øst I Tyskland funnet og uskadeliggjort totalt 21 sprengladninger I etterforskningen av angrep på strømnettet. Fredag fant politiet sprengstoff I den mistenkte mannens leilighet, og de har gått ut med en offentlig etterlysning og bilder av ham. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene I høst. Han skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter regn, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Nå har vi snakket om kongen og kongefamilien flere ganger, du og meg, Alf. Og er det en av de i kongefamilien vi alltid har satt stor pris på i omtalen vår? Det er jo kongen selv, kong Harald.
1: Ja,
0: for selv om det har vært en del støy rundt ungene hans og resten av familien, har sagt, med både Durek og Ari Ben og Martha og jeg vet ikke, og Marius og vet ikke, altså, alt dette her greiene, så er det en som har stått som i klippa alltid og vært solide, og det er jo kong Harald.
1: Ja, jeg har jo karakterisert han også her for en tid tilbake, jeg tror jeg har gjort det flere ganger, men jeg har suttet tre stikkord på han: kunnskapsrik, trygg og samlende.
0: Ja.
1: Og det var han til siste slutt, og jeg håper å si det motsatte av en del andre presidenter, som drev noen, du kunne ikke krysse av på noen av disse punktene her på enkelte av disse presidenterne som var rundt omkring i verden. Jeg trenger ikke si noen navn.
0: Nei, ikke som er det nå i hvert fall, men jeg husker Obama var litt inne på dette. Hvis du husker festtalene til kong Harald,
1: så
0: han hadde jo alltid en sånn morsomme tale, og han fikk liksom alle til å le, og
1: sant?
0: Han var veldig, veldig positiv og gøy alle, og smilende, så flott utstråling. Og så lagde han god stemning, rett og slett, på den måten. Så det var litt alltid kjekt å se. Jeg så alltid frem til kongens nyttårstale. Alltid fantastisk klotte. Vi har mye minnes kong Harald om, men ingen lever evigt. Og han har jo vært syk lenge.
1: Ja, han har vært mye, han har vært veldig mye frem og tilbake med forskjellig, men han har hatt noen store operasjoner, altså, både med kreft og med hjerte, men han har liksom, jeg føler at en uke etterpå så har vi glemt det, for han har kommet seg over på igjen.
0: Ja, og det er ikke så lenge siden han var her i distriktet.
1: Ja, han var jo gjetne.
0: Ja.
1: Så, og så han, ja, nei, han blir rett savn, men som du var inne på, ingen var evigt. Så,
0: sånn er det jo, og for all del. Nå, kong Håkon. Fantastisk fine fyr. Alltid stått veldig godt frem.
1: Ja.
0: Han også har vært et forbilde lenge. Og jeg husker jo nå bare i forbindelse med i sommer, i forbindelse med fotball-VM, hvordan han stilte opp i folkemassen og var med og rodde.
1: Ja.
0: Reiste til USA for å støtte guttene. Fantastisk.
1: Ja, han er robust.
0: Han er robust.
1: Vi får se hvordan han blir, hvordan han velger å gjøre gjerningen, men det er en ting vi kan slå fast allerede nå, det er at han er robust.
0: Han kommer til å gå i faren sin, sin fotspor. Om han er like underholdende og morsomme som faren, det tviler jeg litt på.
1: Ja.
0: Men at han går den samme veien og er veldig samlende og trygge, han har gått skolen, og dette får han til.
1: Jeg er sikker.
0: Så dette blir bra.
1: Det blir bra.
0: Vi heier på kong Håkon.
1: Vi heier på kong Håkon.
0: Kong Håkon, hot or not?
1: Han blir hot.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft vil fortsatt ikke opplyse hvem av eierne som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Pengene er nå tapt etter sammenbruddet i flyselskapet og skandaleavsløringene. Kraftselskapet vil heller ikke svare på om daværende styremedlem Martin Laurhammer deltok i beslutningen av lånet samtidig som han var styreleder i Lufthavndrift. Sunnhordland Kraftlag tjente 363 millioner kroner etter skatt i første halvår. Selskapet produserte mindre strøm enn året før, men høye strømpriser og salg på gunstige tidspunkt ga bedre resultat. Ragnhild Årekål fra Ølen tok i går sitt tredje VM-gull på rulleski i Latvia. 25-åringen vant fellesstarten på 21,2 kilometer og avsluttet dermed mesterskapet med 3 gull og 1 sølv. Kvinnherad kommune vil at Norge skal være mer offensiv i arbeidet med kjernekraft. Kommunen mener fremtidig kraftbehov er så usikkert at kjernekraft må holdes åpent som et reelt alternativ. Og saken skal behandles i kommunen nå på torsdag. Strømprisen kommer i dag opp i 1,72 kr. Snittprisen i dag er på hele 1,59 kr. Samtidig er vannstanden i vannmagasinene rekordlave og ytterligere redusert de siste par ukene. Det kan bli strømkrise igjen. Og en mann i 40-årene fra Bømlo er tiltalt etter han kjørte bil i Sagvåg med hele 2,85 i promille. Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din. Bilekstra har alltid bilen.
2: Bilekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bilekstra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: E39 Byfjordtunnelen i Stavanger-Randaberg. Det var det et stanset kjøretøy litt tidligere. Hele byområdet der ser vi litt opps. Riksvei 13 Kjæringsholmen i Suldal. Her kan veien være stengt i kortere perioder. På Bømlaveien, fylkesvei 541 Moen i Bømlo. Her foregår det opprydningsarbeid, og veien kan være stengt der. Sakseideveien, fylkesvei 541 Sakseid i Bømlo. Her pågår det veiarbeid. Og i Karmøy-tunnelen mot Karmøy i rundkjøringen ved Fosen. Her det veiarbeid og manuell dirigering. I fergesambandet Jektevik, Nørruglo og Hodnanes, grunnet transport av utrykningskjøretøy, så kan det være noen forsinkelser i sambandet. Og i fergesambandet Gjermundshavn, Valsø og Årsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgang for Gjermundshavn klokken 9 i morgen. Det melder Fjordein på vegne av Kjøss.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare et litet. Stekt I steinovn

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier ble funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn, nå advarer forsker.
2: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under regiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Tyskland har partiet Alternativ for Tyskland, AFD, startet forhandlinger etter valgseier. Et parti har allerede meldt at de villige til å samarbeide med Ytre Høyre-partiet I enkeltsaker. 36 år gamle Marte Kristine Paulsen invitert I Kong Haralds gravferd. Da hun var 13 år gammel møtte hun kongen med andre barn ved Alternativ for vold og sier kongens ord om at volden ikke var hennes skyld har reddet livet hennes. Hun vil vise sin takknemlighet ved å delta på onsdag. Også landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Radio
6: Haugaland. Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

fjerde, presentert av Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler.

0: 16 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Det er veiarbeid på Hardangervidda, Riksvei 7 Leiro i Eidfjord. På E39 Byfjordtunnelen i Stavanger og Randaberg var det et stanset kjøretøy tidligere. Det kan fortsatt pågå ting der, så vi litt opps. Riksvei 13 Kjæringsholmen i Suldal, her veien stengt i kortere perioder. Og på Bømlaveien, fylkesvei 541 Moan i Bømlo, her opprydningsarbeid og veien kan være stengt. I ferjesambandet Gjermundshavn Valsøy Åsnes, I grunn av transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Gjermundshavn klokken 09 i morgen tidlig. To biler kolliderte på Østre Karmøyvei i Karmøy tidligere. Det medførte en del kø. Den ene bilen havnet på taket, og begge førerne ble kjørt til Haugesund sykehus for sjekk.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
1: Bømlafjordtunnelen blir stengt natt i morgen 8. september når Statens vegvesen og nødetatene gjennomfører en større beredskapsøvelse i tunnelen. Øvelsen tar utgangspunkt i en kollisjon mellom tre biler med påfølgende røykutvikling. Statens vegvesen opplyser at politi og brannvesen deltar i øvelsen. Røde Kors stiller med markører og beredskapsambulanse. Ifra klokken 23 i kveld blir det kolonnekjøring gjennom tunnelen mens området rigges for øvelsen. Selve øvelsen starter ved midnatt, natt til morgen 8. september. Bømlafjordtunnelen blir da helt stengt i maksimalt en time. Tunnelen åpnes igjen når øvelsen avslutter, og det klart for normal trafikk. Fagne erkjenner at en strømkunde i Valevåg har fått levert strøm med for dårlig spenningskvalitet. Selskapet beklager samtidig det de selv beskriver som mangelfull kundebehandling. Nå behandles saken av Reguleringsmyndighetene for energi, RME. Du kan lese mer om denne saken på våre nettsider, radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Og her de lokale nyhetene. Fagne erkjenner at en strømkunde i Valvåg har fått levert strøm med for dårlig spenningskvalitet og beklager samtidig mangelfull kundebehandling. Kunden klaget i 2023, men det gikk over et år før målinger ble gjennomført. Da ble det avdekket spenninger helt ned i 165 volt, mens det egentlig skal være 230 volt. De to søsknene som ble skadet rundt fritidsbåt gikk på land i Vikebygd natt til søndag har omfattende skader. Familien opplyser til Radio Haugaland at begge er stabile over godt mot, men at de har fått betydelige brudd og sårskader. En av de ble fløyet til Stavanger Universitetssykehus, den andre til Haugesund sykehus. To biler kolliderte på Østre Karmøyvei ved Tjøstheim på Karmøy i dag morges. Den ene bilen havna på taket, og begge kjøretøyene fikk store materielle skader. De to førerne ble kjørt til Haugesund sykehus for sjekk og skal avhøres av politiet. Bømlafjordtunnelen blir stengt i natt på grunn av en større beredskapsøvelse. Fra klokka 23 blir det kolonnekjøring, og tunnelen stenges helt ved midnatt og i opp til en time. Politi, brannvesen, Statens vegvesen og Røde Kors deltar. En kvinne i 60-årene er dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for grov bedrageri av NAV. Hun oppga at hun hadde arbeidet 48 timer, mens det reelle tallet var over 1100. Dermed fikk hun utbetalt mer enn 200 000 kroner for mye i dagpenger, som hun da altså ikke hadde krav på. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
5: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: I går kveld fikk politiet melding om en bil som ikke kjørte helt vanlig I Kamsundsgata I Haugesund. Det sier vaktsjef på Haugesund politistasjon Jonny Eriksen til Haugesunds avis. Politiet rykte ut og stoppte bilen. En kvinne I 40-årene var sjåfør. Hun blåste til over lovlig verdi, og hun ble deretter tatt med til politistasjonen for en evidensertest som også viste godt over lovlig promille. Kvinnen ble fratatt førekortet og anmeldt for kjøring I ruspåvirket tilstand. En mann I 40-årene tiltalt for promillekjøring etter at en blodprøve viste hele 2,85 I promille. Mannen skal ha kjørt bil ved Buneset I Sagevåg. Mannen som fra Bømlo må I oktober møte I Haugeland og Sunnhordland tingrett tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Påtalemyndighetene varsler samtidig at det vil bli lagt ned påstand av at han mister førerretten. I saker med så høy promille fengsel, bot og tap av førerrett vanlige reaksjoner. Og så gratulerer med Siegfried Bischler med 80-årsdagen I dag, 7. september.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz bekymret for omveltning I tysk politikk etter at ytre høyrepartiet AFD vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det første gang I tysk etterkrigshistorie at et ytre høyreparti størst I et delstatsvalg. Dette ryster vårt parti I grunnvollene. Vi kan ikke fortsette som normalt, hverken jeg eller regjeringen, sier Merz. En av de tre ungdommene som tiltalt for vold mot en russ I Bergen har startet forklaringen sin I retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
2: Den 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen I magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Sveriges kronprinsesse Victoria askefast på den indonesiske øya Lombok grunnet et vulkanutbrudd I Indonesia. Planen likevel fremdeles å komme I kong Haralds begravelse onsdag. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene I høst. Han skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio Haugaland.
6: På Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter regn, sørlig, lav og bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: I ettermiddag har nødetaten orket ut til en arbeidsulykke I Skudesnes havn. Det ikke meldt om alvorlige personskader. På Bømlaveien, fylkesvei 541 Moan I Bømlo, her foregår det opprydningsarbeid, og veien stengt I perioder på en time. På Høyveien, fylkesvei 4794 Grønvik I Tysvær, her ble det meldt om trær på veien litt tidligere, så vær obs. Solheimsveien, fylkesvei 513 Øvrebøy Tysvær, her også veien stengt I kortere perioder, og så det veiarbeid på Hardangervidda, riksvei 7 Leiro I Eidfjord. I ferjesambandet Gjermundshavn Valse I Årsnes, I grunn av transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen for Gjermundshavn klokken 09 I morgen tidlig.
1: Radio Høyaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugaland. Bømla fjordtunnelen blir stengt natt i morgen 8. september når Statens veivesen og nødetatene gjennomfører en større beredskapsøvelse i tunnelen. Øvelsen tar utgangspunkt i en kollisjon mellom tre biler med påfølgende røykutvikling. Statens veivesen opplyser at politi og brannvesen deltar i øvelsen. Røde Kors stiller med markører og beredskapsambulanse. Ifra klokken 23 i kveld blir det kolonnekjøring gjennom tunnelen mens området rigges for øvelsen. Selve øvelsen starter ved midnatt, natt til morgen 8. september. Bømlafjordtunnelen blir da helt stengt i maksimalt en time. Tunnelen åpnes igjen når øvelsen avslutter, og det klart for normal trafikk. Både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen i Stavanger stenges for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet i Byhaugtunnelen startet tirsdag klokka 21 og beregnet å være i 3 timer. Eiganestunnelen P39 stenger løp i nordgående retning klokka 22 til 06 onsdag. Sørgående løp stenges torsdag i samme tidsrom.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Fagne erkjenner at en strømkunde I Valvåg har fått levert strøm med for dårlig spenningskvalitet og beklager samtidig mangelfull kundebehandling. Kunden klaga I 2023, men det gikk over et år før målinger ble gjennomført. Da ble det avdekket spenninger helt ned I 165 volt, mens det egentlig skal være 230 volt. De to søskenene som ble skadet da en fritidsbåt gikk på land I Vikebygd natt til søndag har omfattende skader. Familien opplyser til Radio Haugaland at begge stabile og ved godt mot, men at de har fått betydelige brudd og sårskader. En av de ble fløyet til Stavanger Universitetssykehus, den andre til Haugesund sykehus. To biler kolliderte på Østre Karmøyvei ved Tjøstheim på Karmøy I dag morges. Den ene bilen havna på taket, og begge kjøretøyene fikk store materielle skader. De to førerne ble kjørt til Haugesund sykehus for sjekk og skal avhøres av politiet. Bømlafjordtunnelen blir stengt I natt på grunn av en større beredskapsøvelse. Fra klokka 23 blir det kolonnekjøring, og tunnelen stenges helt ved midnatt og I opp til en time. Politi, brandvesen, Statens vegvesen og Røde Kors deltar. En kvinne I 60-årene dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for grovt bedrageri av NAV. Hun oppga at hun hadde arbeidet 48 timer, mens det reelle tallet var over 1100. Dermed fikk hun utbetalt mer enn 200 000 kroner for mye I dagpenger, som hun da altså ikke hadde krav på. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
2: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hverdag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kulleseikanal på Bømlo, 4. til 6. september.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: Høgaland, underholdningskanal.
1: Tidligere i dag rykket nødetaten ut til en arbeidsulykke i Skudenes havn. Det var en arbeider som hadde falt ned ifra en høyde. Vedkommende var i kledd verneutstyr og ble ivaretatt av helse og ble etter hvert fraktet til sykehus. På Bømlaveien, fylkesvei 541 Moen i Bømlo, her foregår det opprydningsarbeid, og veien er stengt i perioder på en time. På Høyveien, fylkesvei 4794 Grønvik i Tysvær, her ble det meldt om trær på veien litt tidligere, så vær obs. Solheimsveien, fylkesvei 513 Øvrabøy Tysvær, her er også veien stengt i kortere perioder. Og så er det veiarbeid på Hardangervidda, riksvei 7 Leiro i Eidfjord.
0: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Ved alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. To menn tiltalt for grov menneskehandel og hallikvirksomhet, og en kvinne for hallikvirksomhet etter en anmeldelse fra en kolumbiansk kvinne.
2: Ifølge tiltalen blir det avtalt drap på kvinnen i løpet av de påfølgende dagene etter at hun anmeldte saken. Tre kvinner har status som fornærmet I saken. Ifølge tiltalen ble de rekruttert fra vanskelige forhold I Colombia med løfter om en bedre økonomisk fremtid. Kvinnene skal ha solgt seksuelle tjenester fra en leilighet utenfor Skien sentrum.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil I Indre Østfold. Personen fløyet til Oslo I luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Unil tilbakekaller fiskemannen varmrøkt krydderlaks etter funn av listeria-bakterier. Det gjelder produkter med siste forbruksdag 5.10.2026. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturla Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen som oppstår.
3: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100.000 kroner I året I tapte sponsorinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Radio
6: Haugaland. Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag I, sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 16 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: pitstasjonen.
1: Tidligere i dag rykket nødetaten ut til en arbeidsulykke i Skudenes havn. Det var en arbeider som hadde falt ned fra en høyde. Vedkommende var i kledd verneutstyr og ble ivaretatt av helse, og ble etter hvert fraktet til sykehus. I ferjesambandet Gjermundshavn Hvalsøy Årsnes, i grunn av transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Gjermundshavn klokken 09 i morgen tidlig. Fagne erkjenner at en strømkunde i Valevåg har fått levert strøm med for dårlig spenningskvalitet. Selskapet beklager samtidig det de selv beskriver som mangelfull kundebehandling. Nå behandles saken av Reguleringsmyndighetene for energi, RME. Du kan lese mer om denne saken på våre nettsider Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Helgaland, underholdningskanal. And who loves you,
1: and who do you love? Radio Helgaland.
2: I går kveld fikk politiet melding om en bil som ikke kjørte helt vanlig I Karmsonsgata I Haugesund. Det sier vaktsjef på Haugesund politistasjon Jonny Eriksen til Haugesunds avis. Politiet rykte ut og stoppte bilen. En kvinne I 40-årene var sjåfør. Hun blåste tå over lovlig verdi, og hun ble deretter tatt med til politistasjonen for en evidence-test som også viste godt over lovlig promille. Kvinnen ble fratatt førekortet og anmeldt for kjøring I ruspåvirket tilstand. En mann I 40-årene tiltalt for promillekjøring etter at en blodprøve viste hele 2,85 I promille. Mannen skal ha kjørt bil ved Bunese I Sagevåg. Mannen som fra Bømlo må I oktober møte I Haugeland og Sunnhordland tingre tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Påtalemyndighetene varsler samtidig at det vil bli lagt ned påstand om at han mister førerretten. I saker med så høy promille fengsel, bot og tap av førerrett vanlige reaksjoner.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Fagne erkjenner at en strømkunde i Valvåg har fått levert strøm med for dårlig spenningskvalitet og beklager samtidig mangelfull kundebehandling. Kunden klaga i 2023, men det gikk over et år før målinger ble gjennomført. Da ble det avdekket spenninger helt ned i 165 volt, mens det egentlig skal være 230 volt. De to søskenene som ble skadet rundt fritidsbåt gikk på land i Vikebygd natt til søndag har omfattende skader. Familien opplyser til Radio Haugaland at begge er stabile og over godt mot, men at de har fått betydelige brudd og sårskader. En av de ble fløyet til Stavanger Universitetssykehus, den andre til Haugesund sykehus. To biler kolliderte på Østre Karmøyvei ved Tjøstheim på Karmøy i dag morges. Den ene bilen havna på taket, og begge kjøretøyene fikk store materielle skader. De to førerne ble kjørt til Haugesund sykehus for sjekk og skal avhøres av politiet. Bømlafjordtunnelen blir stengt i natt på grunn av en større beredskapsøvelse. Fra klokka 23 blir det kolonnekjøring, og tunnelen stenges helt ved midnatt og i opp til en time. Politi, brannvesen, Statens vegvesen og Røde Kors deltar. En kvinne i 60-årene er dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for grovt bedrageri av NAV. Hun oppga at hun hadde arbeidet 48 timer, mens det reelle tallet var over 1100. Dermed fikk hun utbetalt mer enn 200 000 kroner for mye i dagpenger, som hun da altså ikke hadde krav på. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: Haugaland.
1: Både du, Eiganestunnelen og Byhøvtunnelen i Stavanger stenges for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet i Byhøvtunnelen startet tirsdag klokka 21 og beregnet å være i 3 timer. Eiganestunnelen P39 stenger løp i nordgående retning klokka 22 til 06 onsdag. Sørgående løp stenges torsdag i samme tidsrom. Bømlafjordtunnelen blir stengt natt i morgen 8. september når statens veivesen og nødetatene gjennomfører en større beredskapsøvelse i tunnelen. Øvelsen tar utgangspunkt i en kollisjon mellom 3 biler med påfølgende røykutvikling. Statens veivesen opplyser at politi og brannvesen deltar i øvelsen. Røde Kors stiller med markører og beredskapsambulanse. Ifra klokken 23 i kveld blir det kolonnekjøring gjennom tunnelen mens området rigges for øvelsen. Selve øvelsen starter ved midnatt, natt til morgen 8. september. Bømlafjordtunnelen blir da helt stengt i maksimalt 1 time. Tunnelen åpnes igjen når øvelsen er avsluttet, og det er klart for normal trafikk.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby varetektsfengsles I 4 nye uker, melder Aftenposten. Høyby må dermed fortsette å sitte I varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høyby får delta I kongens gravferd. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget.
2: Flere opposisjonspartier skal ha reagert på initiativet fra Kari Nessa Nordtun, men at de føler at de ikke kan kommentere initiativet eller det hun legger frem I morgen, da partiene enige om å avstå fra politisk virksomhet frem til Kong Haralds gravferd over. Kunnskapsministeren opptatt av at hun som ansvarlig statsråd må være tilgjengelig for pressen når denne viktige internasjonale skoleundersøkelsen publiseres, skriver departementet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil I Indre Østfold. Personene fløyet til Oslo I luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Norwegian innstiller 16 flyvninger I forbindelse med kongens gravferd etter en henvendelse fra Avinor om å redusere trafikken, melder TV 2. Det gjelder 8 tur-retur-flyvninger mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger. SAS skal ikke ha mottatt lignende henvendelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Olsenfangs og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Bør alltid kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Det venter skyer, vest-sør-vest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Og her er de lokale nyhetene. Fagne erkjenner at en strømkunde i Valvåg har fått levert strøm med for dårlig spenningskvalitet og beklager samtidig mangelfull kundebehandling. Kunden klaga i 2023, men det gikk over et år før målinger ble gjennomført. Da ble det avdekket spenninger helt ned i 165 volt, mens det egentlig skal være 230 volt. De to søsknene som ble skadet da en fritidsbåt gikk på land i Vikebygd natt til søndag har omfattende skader. Familien opplyser til Radio Haugaland at begge er stabile og over godt mot, men at de har fått betydelige brudd og sårskader. En av de ble fløyet til Stavanger Universitetssykehus, den andre til Haugesund sykehus. To biler kolliderte på Østre Karmøyvei ved Tjøstheim på Karmøy i dag morges. Den ene bilen havna på taket, og begge kjøretøyene fikk store materielle skader. De to førerne ble kjørt til Haugesund sykehus for sjekk og skal avhøres av politiet. Bømlafjordtunnelen blir stengt i natt på grunn av en større beredskapsøvelse. Fra klokka 23 blir det kolonnekjøring, og tunnelen stenges helt ved midnatt og i opp til en time. Politi, brannvesen, Statens vegvesen og Røde Kors deltar. En kvinne i 60-årene er dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for grovt bedrageri av NAV. Hun oppga at hun hadde arbeidet 48 timer, mens det reelle tallet var over 1100. Dermed fikk hun utbetalt mer enn 200 000 kroner for mye i dagpenger, som hun da altså ikke hadde krav på. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

0: Him the imposter.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland.
1: Kraftstasjonen.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker, melder Aftenposten. Høyby må dermed fortsette å sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høyby får delta i kongens gravferd. En person funnet død etter en bilbrann i Rendalen i Innlandet. Personbilen kjørte av veien og sto i full fyr da nødetatene kom. De pårørende varslet. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli lederen for delstatsregjeringen i Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
2: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere i dag ble det kjent at Siegmund i gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sarah Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person siktet i saken om trusler mot FRP-politiker Simen Velle opplyser PST til Dagbladet. Det var i mai at Velle skrev på Facebook at han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet og at han hadde varslet politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: fjerde, presentert av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det venter skyer. Vest, sør-vest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Tidligere I dag ble det kjent at Sigmund I gang med forhandlinger. Ytre Venstrepartiet, Sara Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nettsiden til Fremskrittspartiets ungdom I dag utsatt for et hackerangrep, melder TV 2. Som et midlertidig grep sender FPU all trafikk videre til moderpartiet FRP's nettside. Fire av Forsvarets F-35-kampfly skal gjennomføre overflyging over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der ett fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs som et symbol på den avdødes bortgang. Storbritannias kong Charles sendt ut klare retningslinjer etter at prins Harry og hertuginne Meghan flyttet hjem. I brevet står det at paret skal behandles som privatpersoner, ikke som arbeidende kongelige. Titlene som hans og hennes kongelige høyhet satt på vent og skal ikke brukes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Fjære, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: but I'll decover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. Været under Kong Haralds gravferd i Oslo onsdag blir ikke så grå og hustrig som først varslet. Det kan komme lokale regnbyger, men det gode sjanser for sol. Norwegian innstiller 16 med kongens gravferd etter en henvendelse

0: staden frem til 10. september. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg I økonomisk krise og kan gå konkurs I løpet av kort tid, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Nå jobbes det intenst for å berge klubben. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Fjære, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn.
2: Det venter delvis skyet, vest-sør-vest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, Stegir.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn.
2: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
1: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Etter stor pågang har Klarna avsluttet en eurobonuskampanje der nye medlemmer ble lovet 30 000 poeng en uke før sluttdatoen. De som meldte seg inn før 9.43 I dag får poengene som lovet. Klarna beklager til de som meldte seg inn etter dette og ikke får poengene likevel. Fire av Forsvarets F-35 kampfly skal fly over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der et fly bryter ut av formasjonen og stiger til

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!

0: Kanaldagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stor mässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Sarikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kuddesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Her er veggenyhetene. Ekstremt høye blyverdier funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn.
2: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
1: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Etter stor pågang har Klarna avsluttet en eurobonuskampanje der nye medlemmer ble lovet 30 000 poeng en uke før sluttdatoen. De som meldte seg inn før 9.43 I dag får poengene som lovet. Klarna beklager til de som meldte seg inn etter dette og ikke får poengene likevel. Fire av Forsvarets F-35 kampfly skal fly over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der et fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs, som et symbol på den avdødes bortgang. Håndball-EM for menn koster Norges håndballforbund 9,5 millioner kroner I underskudd og spiser nå av forbundets egen kapital. Det bedre enn budsjett, men vi kan ikke fortsette sånn, sier generalsekretær Erik Langerud til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma

0: været presenteret av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det venter skyer, sørlig, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Bodar, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Røy!

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier funnet ved et idrettsanlegg i Tolga etter en fotballturnering for barn.
2: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender i støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner i Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
1: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Etter stor pågang har Klarna avsluttet en eurobonuskampanje der nye medlemmer ble lovet 30 000 poeng en uke før sluttdatoen. De som meldte seg inn før 9.43 i dag får poengene som lovet. Klarna beklager til de som meldte seg inn etter dette og ikke får poengene likevel. Fire av Forsvarets F-35 kampfly skal fly over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der ett fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs, som et symbol på den avdødes bortgang. Håndball-EM for menn koster Norges håndballforbund 9,5 millioner kroner i underskudd og spiser nå av forbundets egenkapital. Det bedre enn budsjett, men vi kan ikke fortsette sånn, sier generalsekretær Erik Langerud til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Bilextra har alltid bilen.
8: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
9: Radio Haugaland.
10: They say now, and this town's lost its faith.

0: fjellet, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn.
2: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
1: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Etter stor pågang har Klarna avsluttet en eurobonuskampanje der nye medlemmer ble lovet 30 000 poeng en uke før sluttdatoen. De som meldte seg inn før 9.43 I dag får poengene som lovet. Klarna beklager til de som meldte seg inn etter dette og ikke får poengene likevel. Fire av Forsvarets F-35 kampfly skal fly over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der ett fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs, som et symbol på den avdødes bortgang. Håndball-EM for menn koster Norges håndballforbund 9,5 millioner kroner I underskudd og spiser nå av forbundets egenkapital. Det bedre enn budsjett, men vi kan ikke fortsette sånn, sier generalsekretær Erik Langerud til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
6: Deilig!
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Ja, nå er vi på plass igjen her I studio. Vi har noen gang klart oss å grave frem en del fantastiske historier fra verden rundt, Egil.
2: Ja, jeg sitter her og klikker, og jeg kan love deg mange gode historier I studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, har med meg Liza Lien, og vær med oss. Her blir det mye gøy.

0: fjerde, presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Det venter regn, sørlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Jeg vet ikke helt hva det med nakenhet, men det i hvert fall noe som får mye oppmerksomhet når det inngår i forskjellige sammenhenger.
1: Ja, men det har kanskje noe med at vi ikke så veldig vant med nakenhet, og bortsett fra på nudiststrender og sånne ting.
0: Akkurat.
1: Da får du jo plutselig litt oppmerksomhet. Hvis det hadde plutselig kommet vandrende noen splitter nakne her i Haraldsgata, så tror jeg folk hadde kikket litt.
0: Mm. Ja. Men altså, hvem det som deltar på altså, sånne
1: nakenheter.
0: Typer? Jo, men altså for sånne samlinger, altså, det er jo sånne fotoanledninger og så videre.
1: Ja, stemmer. Det er ganske mange som finner ut det at de skal kle seg nakne for en god sak. Ja. Om de så er gamle, store eller små.
0: Ja, men altså, hvem det som stiller opp nakne, ser du for deg?
1: Hvem som stiller opp nakne? Altså, skal vi ta noe naturligt, så er det jo glamourmodeller selvfølgelig. Skal vi ta noe litt unaturligt, men som er veldig vanligt i dag, så er det for eksempel Røde Kors. Kunne sikkert gjort det, for, kanskje.
0: For en god sak?
1: For en god sak,
0: ikke sant? For å få noen penger?
1: Ja.
0: Men ser du liksom for deg kjente politikere eller næringslivsledere og sånne ting?
1: Sånn Erna Solberg og Siv Jensen på en måte i heit omfang.
0: Ja.
1: Nei, det ser jeg ikke for meg.
0: Nei, det er det jeg mener.
1: Uff, jo, nå så jeg det for meg. Kanskje Jens Stoltenberg da, det er det greit. Nei.
0: Kanskje det da.
1: Ja, er det noen politikere som skal stille opp nakne?
0: Nei, altså, dette er en historie fra England da, hvor det er 10 års jubileum.
1: Ja vel.
0: For det kjente Laurie Art Gallery i Salford.
1: Ja.
0: Som hverken meg eller deg noen gang har hørt om.
1: Nei.
0: Men i hvert fall, for å markere 10-årsjubileumet, så inviterte de folk til å gå på nakengalleri.
1: Åja!
0: Ja.
1: Ja. Det vil si, ikke gå på galleri med bilder av nakne folk, men gå på et galleri nakne.
0: Ja.
1: Ja vel. Ja, men det er jo flott. Det er jo mye mer kreativt enn forhold til sånn der typisk svart og kvitt. Ja. Greier eller noe sånt som de pleier å ha.
0: Og på kunstutstillingen her da, så går alle altså rundt nakne.
1: Ja.
0: Så for å komme inn så må du ta deg i klær nå, eller sånn, og så går du naken rundt og ser på kunst.
1: Ja, fantastisk.
0: Det var sikkert litt av en happening.
1: Det var helt sikkert.
0: Og de skriver her at i løpet av den helgen de hadde utstillingen, så var det mer enn 1000 besøkerne som
1: kledde seg
0: strippet ned til nettoen.
1: Jeg ser ikke for meg, altså bare når vi så hvordan Jens Stoltenberg nekta å gi en klem en gang til Trond Giske, så jeg aldri for meg at norske politikere hadde gjort det, altså.
0: Ja, i hvert fall ikke Giske.
1: Nei.

0: er det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det er jo nyheter de med
0: å fortelle. Og så kommer de som er kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med mer, så her er det bare til å følge med.

0: fortere.
1: Okay.
0: For kristelige så de var, så hadde de jo aldri sett hverandre nakne. Ja, så hun fant ut at hun skulle liksom friste han på følgende vis, så det var at hun tok av seg toppen sin,
1: mm-hmm.
0: mot at han kjørte 5 kilometer fortere.
1: Aha.
0: Så gjorde han det.
1: Ja.
0: Så fortsatte hun med et kjørt og så videre, og så gikk
1: BH-en,
0: og så gikk det ene, og så gikk det andre.
1: Og det gikk fortere og fortere, til slutt gikk fortere, det litt fortere. For fort. Altså.
0: Og til slutten så satt hun jo naken ved siden av han der.
1: Ja.
0: Og de kjørte veldig fort.
1: Mm-hmm.
0: Og hva skjer da?
1: Det gikk på skikkeligt.
0: Da gikk det gale. Ja. Han kjørte ut av veien. Og de traff i et tre. Så det var en stygg ulykke.
1: Ja,
0: ja. Og det som skjedde da, det var at hun ble ikke skadet, men han ble fastklemt i bilen. Han kom seg ikke løs.
1: Oi, ufta.
0: Så hun går ut av vraket og prøver å hjelpe han med å komme seg ut. Men hun ja. Greier ikke å få han ut.
1: Nei.
0: Han er ikke noe alvorlig skadet, men han sitter rett og slett bare fast.
1: Ok.
0: Hun står der naken og er fortvilet, og han er fortvilet og sitter fast.
1: Frustrert og naken.
0: Ja, og han sier, du må springe opp til veien for å få tak i hjelp.
1: Ja.
0: Ja, men jeg har jo ingen klær på meg, sier hun. Det eneste han greier å få tak i, den ene skoen sin.
1: Ok.
0: Så han gir henne skoen.
1: Ja.
0: Sånn at hun kan bare dekke til, liksom, i underavdelingen.
1: Ja.
0: Så hun går ut til veien og holder skoen foran tett inntil underavdelingen. For,
1: ja.
0: For å være sikker på at ingen ser noe, for mm-hmm. kristelige ønsker jo ikke at noen skal se noe.
1: Nei.
0: Så hun står der og heiker, og der kommer der en lastebilsjåfør kjørende.
1: Ja.
0: Han ser en gråtende, naken jente som står i veikanten, og selvfølgelig.
1: Med en sko foran.
0: Med en sko foran herligheten. Dermed. Så stopper jo selvfølgelig han og spør hva er det som skjer her. Og hun hikstende prøver å få fram typen min. Jeg får han ikke ut.

0: Fjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Det venter regn, sør-sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS. Radio.

0: I USA så har det vært et incident med et fly. På bakkestasjonen så fikk de mistanke om at det kunne være terrorister ombord. Dermed så sendte de opp da forsvarets fly. Ja. For å da,
1: det var altså et fly som var i lufta, avskjæra, ja. Og som var de redde for at det var terrorister.
0: Et passasjerfly. Og da ble det sendt opp et militærfly for å avskjære dette flyet da, for å avdekke om det var terrorister ombord, fordi de hadde ikke rapportert tilbake på en stund. Og de var også langt ut av kurs.
1: De var det også, ja.
0: Ja.
1: Skummelt.
0: Så de lurte jo på hva i all verdens navn og rike det var som foregikk her.
1: Mm.
0: Det var en Airbus A320 med 144 passasjerer ombord dette. Som,
1: 144, altså, ja. Ja.
0: Som var kommet ut av kurs. Ganske mye også.
1: Ja vel, de var liksom plutselig i Australien i stedet for i Norge, eller?
0: Nei, ikke fullt så gale der, men de hadde bommet stygt. Så viser det seg da at piloten ikke fant fram. Han fant ikke flyplassen.
1: Det var det som var årsaken?
0: Ja.
1: Jeg trodde og håper på Oda at det stemmer, at piloter har en ganske heftig utdannelse for å komme der de er.
0: Ja.
1: Og da bør du i alle fall ha peiling på geografien.
0: Ja.
1: Og i hvert fall, ja... Ja. Klarer å finne deg frem.
0: Så det, og så er det jo tre stykker i kokpiten, vanligvis,
1: ja.
0: I det større fly.
1: Ikke sant?
0: Og de hadde da en heftig diskusjon om hvor flyplassen var.
1: Og så har de ikke en sånn form for maskin, sånn som de jo bruker i båter, som jo. Skal liksom hjelpe deg å
0: Men,
1: finne
0: frem. Men det er mulig at de var litt usikre på hvor de faktisk skulle fly, hvilken destinasjon de skulle på.
1: Så gale!
0: Ja. Så dette hadde
1: var en edru han her.
0: Så dette hadde de krangel om. Og så følte de at, ja, men da måtte de bare spørre en av passasjerene da.
1: Nei! Snakk om å lage panikk. Hello, this is the captain speaking. Can anybody tell me where we're going?
0: Ja. Så de måtte få en flyvertinne da til å spørre noen da hvor de skulle lande henne.
1: Ja.
0: På en litt sånn fin måte.
1: Altså hadde noen kommet, hadde flyvertinne kommet til meg og spurt hvor vi skal lande henne? Jeg hadde fått ganske panikk.
0: Det var omtrent det som skjedde, ja,
1: ja.
0: Så da måtte de snu, da hadde de flyttet for langt, for de var på vei til feil flyplass.
1: Ja, men de fant frem til slutt.
0: De fant frem til slutt før det var slutt på bensin. Så det gikk greit, altså.
1: Ok, det var ikke noen terrorister i hvert fall.
0: Nei, det var heldigvis ikke det.